0: Her NRK Nyheter, klokka 3. To personer ble natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte I Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Og vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. Minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hvor skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Det et tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt I Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: To personer ble I natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: President

0: presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. 6 skip har blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
1: Åh, det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Maria Meina og Molly Hamare sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her I tidlig morgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet er Antyda I sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

Frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem med en av de om litt. Men nå det Lisa Nilsson som på gang her I tidlig morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Curie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til ordet for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Leketøys gutta var dette. West End Girls. Og, ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden. Ja da. Nils Håkan Onstad på plass her I God Morgen Studio. Hei, hei.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Emma Steinbakken synger for deg tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 i Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og i dag det faktisk bursdag for denne elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober i 2015.

fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I

0: vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
2: God morgen, Møre og Romsdal, med Birgit Kjølås og Janne Britt Aasen på NRK P1.

0: morgen, lyttere av God morgen Møre og Romsdal. Vi starter i dag med Fisherman's Blues med The Waterboy, så jeg setter meg litt inn i det, baby.
1: Veldig bra.
0: Ja, for at denne sungen her,
1: ja.
0: Den var med på albumet som markerte et stort retningsskifte for bandet. For før så spilte de masse sånn rock og høy lyd,
1: ja.
0: Og så gikk de tilbake til røtene, og tradisjonell irsk og skotsk folkemusikk, rett og slett, country, rock and roll. Og dette her ble faktisk bandet sin mest selgende album. Så da tenkte jeg, da er noe det noe, da må jeg gå tilbake til røtene og være opptatt av det nære.
1: Det noe det vi gjør det?
0: Ja, lokalen. Ja,
1: lokalen, rett og slett. Det var en veldig bra åpningslåt.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det må vi tenke på når vi hører dine der.
1: Ja.
0: Nå kan vi tenke på lokalen.

0: Marte Wulf tonar ut med morgensorgen. Vi skal altså ha litt nyheter. Vi, Jon Arne, og det er veldig kjekt at du er her i lag med oss også denne dagen.
1: Takk, samme. Jeg var veldig ensomt uten.
0: Ja, og du vil til sportens verden.
1: Ja, det er så mye... Det som ikke er alvorlig å være at vi må ta kvileskjær med litt handball.
0: Ja.
1: For Molde spilte jo toppkamp i Eliteserien i handball i går mot selveste Storhamar. Og Molde vann 21-18, og det betyr at det begynner å bli nok så tett på tabellen i Eliteserien. Rett nok så er det ulikt kamper spilt, slik at selv om Molde nå ligger 2 poeng bak Larvik og 1 bak Sola, så kan det bli mer etter hvert, for Larvik og Sola har en kamp mindre spilt enn Molde. Mm. Men Molde ligger etter denne kampen likt med Storhamar og likt med Tertnes. Så var det jo litt snakk om før denne kampen Anniken Obeidli, som spilte et par sesonger for Storhamar før hun kom tilbake igjen til Molde. Mm-hmm. Hun var en av toppskårerne i går og skåret 5 mål. Det samme gjorde Lene Kristiansen Tveiten og Mathilde Simonsen.
2: Men dette her begynner å lukte, dette her er rett og slett meget bra.
1: Ja, det var veldig sterkt å slå Storhamar. Molde tapte jo for Byåsen i kampen før de reiste til Hellas og spilte mot Pauk. Så jeg tror nok trener Hamar var veldig fornøyd med at de nå også kunne vinne en seriekamp og henge med opp i toppen der.
2: Veldig bra. Spennende å følge med utover. Det er litt spennende å følge med på veier også.
0: Ja, du, om her. Det er ikke det mye med det samme da, så han sier.
2: Det er sterk kuling i dag også. Ja. Sørlig liten og sterk kuling på kysten. Regn. Så skal det dreie til liten kuling nå i morgentimene. Så skal det bli periodevis stiv til sterk kuling. Og så skal det gå over til bare være regnbyer, ikke jamt regn.
0: Temperaturene, de er mer som en sommerdag, altså. Ja. Vi noterer 17 grader på Sunndalsøra. Det er jo, ja, det er vekkastet temperatur, synes jeg. Og så er det da suksessivt litt nedover. 15, Kristiansund, Åndalsnes og Valdal. 14, Molde og Ålesund. Veiholmen, Ona og Hovne 13. Så er det Åheim med 12 og Surnadal med 10. Men 2 siffra på hele skalaen, altså.
2: Det er helt voldsomt. 17 grader, du. Vi skal ta med trafikkmelding også. Vi får i ferjesambandet Laustad-Volda, så kan en måtte vente på ferja. Det er ordinær rute fra avgangen som skal gå 07.20, og årsaken til forsinkingen er at en måtte vente på en ambulanse der.

0: Namnet på låten til The Sound. Vi står og ser på hva Riksavisene skriver om. Jeg startet med Klassekampen. Norsk sykepleierforbund har stevnet arbeidsgiverorganisasjon KS for arbeidsretten. Målet å sikre at alle deltidsansatte skal få overtidstillegg så fort de jobber utover sin avtalte stillingsprosent. Vi vet jo at mange sykepleiere jobber 60%, 70%, 80%. For nå får de først overtid etter 100% arbeidstid. Og det jo ikke rett, mener sykepleierforbundet. Og hvis de vinner fram her, så går de videre til sak mot Spekter og NHO.
1: NRK, det viser en ny studie at en kalori ikke bare en kalori, for forskere har gitt deltakere to måltid med akkurat like mange kalorier, fett, protein og karbohydrat. Det eneste skillnaden var at det ene måltidet var ultraprosessert, og det andre det var rene råvare. Og kroppen reagerte helt ulikt. Den ultraprosesserte måltidet førte til langt høyere utskilling av insulin og ga et blodsukker som holdt seg veldig høyt veldig mye lenger.
0: Dagbladet skriver om at Donald Trump kommer med ganske graverende uttalelser på et valgmøte i Arizona i natt norsk tid. Han mener at personer som lekker sensitiv informasjon til pressa bør fengsles og skytes. Og samtidig så anklager han mediene for å dikte opp kilde og spre usannheter.
1: TV 2, da må ha noe litt koseligere. Ja, okay. Barbie, de hyller den kanadiske sångeren Celine Dion. Med signaturdokke så ser ut som hun. Dukka skal ha på seg den samme kjolen som hun hadde på My Heart Will Go On på Oscar-utdelingen i 1998. Det var noe vel kjekt det, og Celine Dion, hun veldig glad for det.
0: Okay, det er bra.
1: Ja. Så da kommer Celine Dukka sikkert til jul der da. Mm.

Ja, Nico Binson, hele gjengen med venner der. That's how you know. Dette her er Camilla Vigestrand. Bare meg som falt heter den. Straks er det nyhet her på P1.

0: er 6.30. Her NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne. En av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Lørenskog kommune vet fremleis ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
5: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
4: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
0: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger I eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna. Kolos.
7: Og de lokale nyhetene, det Jon Arne som gir det oss, og vi starter med Helse Møre og Romsdal.
8: Som meldt til Arbeidstilsynet, det norske sykepleierforbund som kommer med en bekymringsmelding etter massiv leierflukt fra det nye fellessykehuset på Hjelset. Ekstremt arbeidspress, manglende leierstøtte og fryktkultur oppgis av flere som årsak til at de slutter, sier fylkesleier I sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
9: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleierledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med arbeidstilsynet.
10: Hva de forteller da?
9: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
8: Og ledningen ved SNR sier de ikke kjenner seg igjen I påstandene, reporter var Eirik Haukenes. Ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime I fylkestinget. Leder Lisa Marie Nikolaisen Roald sier det flere ting de mener det viktig at politikerne prioriterer.
11: Å få en god kollektivtransport I tillegg til en som rimelig. Selvfølgelig også kulturtilbud, at det skal være gode og tilgjengelige kulturtilbud for alle ungdom, både I byene og I distriktet. Og så selvfølgelig den videregående skolen, at kvaliteten på den videregående opplæringen blir ivaretatt. Selv om det kanskje blir litt færre ungdommer, så skal ikke det gå utover kvaliteten. Da må selvfølgelig ting som psykisk helsetilbud være tilgjengelige I skolene. Man må ha vikarer tilgjengelige, og budsjettet kan ikke gå utover skolen, rett og slett.
8: Det tettnar til på tabellen i Eliteserien i handball etter at Molde slo Storhammar 21-18. Det er ulikt kampantall, men Molde ligger etter gårsdagens kamper 2 poeng bak Larvik og 1 bak Sola, og likt med Storhammar og Tertnes. Tidligere Storhammar-spiller Anniken Obaidli ble en av toppskårerne sammen med Line Kristiansen Tveiten og Mathilde Simonsen, som alle skåret 5 mål hver. Tørr og gammel lyng i terrenget kan være en brannfelle langs hele norske kysten. På Bjørnøya i Haram har Sunnmøre Lyngbrannreserve tatt i bruk en 5000 år gammel tradisjon. Kurshalder Jakob Hustad forteller at de setter fyr på kystlyngheia, og dette skal hindre storbranner, slik han opplevde på Sukkertoppen i Ålesund i mars.
10: Å brenne lyng er kjempeviktig beredskapsmessig. Det er brannforebyggende. Tørr lyng, som dere ser, ene er utrolig potent. I dag er det milde forhold, men under krevende tørke så er det veldig lite som skal til før du får betydelige flammer. Så ved å brenne lyng så er vi med på å forhindre nye situasjoner sånn som på Sukkertoppen.
12: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: festival där. Bort om det blå hette den. Ja, blå, det blir ikke mye blått på været himmelen i dag. Det er ventet sterk kuling utsatte plasser på kysten, og så skal det regne. Og så nå i morgentiden så skal det dreie til sørvest liten kuling, men det skal være periodevis stiv kuling.
1: Ja.
0: Ja. Så skal det etter hvert gå over til bare regnbyet.
1: Ja, og det det som det positive I dag,
0: ja,
1: at det litt opplett av og til.
0: Ja. Ja, ja.
1: Temperaturen innfrir, det fra 10 til 17 altså ja. På skalaen vår I dag, det ikke til å klage over.
0: Nei, 17 altså på Sundalsøra, tenk det.
1: Ja.
0: Det noen høyere der ute?
1: Ja, det lurer noe jeg med på. Gå igjen inn I appen NRK Radio. I dag har jeg også lyst til å utfordre dere litt, for der du sender din melding, det også nå kommet en liten dings der du kan lage en lydmelding til oss? Så kom og sende et lite temperaturvarsel eller vervarsel. Det kan være innenfra med det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ligger du I senga.
0: liten rapport.
1: Ja, trenger ikke fullt navn og adresse altså. Bare fortell oss litt. Prøv å utforske den appen litt.
0: Ja. Vi tar med en liten ferdigmelding, for I sambandet Laustad-Volda, der det forsinkelser I cirka 20 minutter, fordi at det måtte vente på ambulanse, og det nære rute blir cirka fra klokka 07.20, eller cirka 07.20 oppgitt at da skal ferdige være I rute 8.

0: Norsk rock skader vel ikke på morgenkvisten. Det var Fredrikstad-bandet CC Cowboys. Kom deg løs. Vi har sett litt på våre fine og gode lokale aviser og skal bringe videre for eksempel Romsdals Budstikke. Der det lederen i Tornekrattet Anette Sæter som sint på ledelsen i MFK kaller klubbens hantering av VAR spørsmålet for kritikkverdig. På årsmøtet i januar så ble det vedtatt at klubben skal jobbe for å fjerne videodømming fra norsk fotball, men supporterne ser ingenting av den jobben. Styreleder Tarje Nordstrand Jakobsen har sagt at det finnes ulike syn på hvor mye tid klubben skal bruke på denne saken. Tornekrattet krever at ledelsen tek ansvar og følger saken videre opp. De ønsker flere folk på kamp. Ja, da må de begynne å høre på de som engasjerer seg, sa jeg setter.
1: Du, Aura, vi har sett på strømforbruk og hydroaluminium på Sunndalsøra i egen klasse når det gjelder kraftforbruk i Norge. Fabrikken sluker godt over 6 terawattimer strøm i året. Det svarer til årsforbruket for omlag 375.000 norske husstander. Det massive kraftbehovet medfører også et betydelig klimaavtrykk med årlige utslipp over 640.000 tonn CO2-ekvivalenter, altså effekten av alle klimagassene, er verket på Sunndalsøra Norges 5. største utslippspunkt på land, der for øvrig Hydro dominerer listene.
0: Så skal vi sør i fylket, Vikebladet. Mange har fått med seg at Herøy, Sand og Ulstein lukter litt på kjærleiken, altså en kommunesammenslåing. Men FRP og Senterpartiet Ulstein, de vil stoppe prosessen. De mener å slå seg sammen med 2 kommuner som har dårlig økonomi og en krevende geografi ikke er noe bra giftermål. De frykter at sammenslåingen vil svekke Ulstein sin gode økonomi og gode tjenestetilbud. Ordfører Stian Skorgen Scheide fra Høyre, han vil ikke lukke døra og vil fortsette arbeidet, og det ble også utfallet da formannskapet behandlet denne saken.
1: I Mørenytt så lukter det jul.
0: Åh.
1: Imaginært, for det har vært hos Joss Jakobsen Kjøtt i Volda, der er juleproduksjon i full gang. De skal produsere 15 tonn pinnekjøk på den samme gamle tradisjonelle metoden som daglig leder Stig Jakobsen lærte av faren sin som 12-åring. I stedet for kunstige klimarom som leter veire og utelufta styre hele speke- og tørkeprosessen, det teker dobbelt så lang tid som industriell produksjon, men det sikrer i følge Jakobsen, den rette kvaliteten. Så da er det bare akkurat så jeg sniffer inn jula.
0: Ja, Gud hjelper meg altså.

0: Anywhere is heter den, og det 15. oktober i dag, Bibi.
1: Ja, og da skal det handle om et lite hjelpemiddel som redder liv, refleksen. Det refleksdagen I dag. Den skal vi snakke mer om litt senere I sendingen, men vet du hvordan denne her ble til?
0: Nei,
1: jeg har lest meg opp. Det startet I USA på 1930-tallet. En kar som heter Harry Helser ville gjøre midtstripa på vegen mer synlig, og så strødde han knust glas I målinger som de brukte å male på disse stripene. Og det ble starten på retrofleksjon, altså teknologi der lyset blir kastet tilbake til kilden. Men hvem fant da opp den lille plastbrikken? Jo, de lærde strides. I Finland så var det en kar som heter Arvi Lehti, som produserte personlige reflekser på 50-tallet, men samtidig så satt en Saul Edenberg I Sverige og irriterte seg over det samme, nemlig at fotgjengere var usynlige på mørke grusvega. Han eksperimenterte hjemme I garasjen sin med flere små plastbiter, som skulle ha reflekterende effekt. Og det ble da til slutt denne plastbrikken. Og hvorfor vi I Norden så fram I skoene på dette her? Jo, fordi vi så lange og mørke vintre. Så USA fant opp teknologien, men det var vi I Norden som gjorde denne her refleksen til allemannseie. Og vi vet, bruk refleks!

0: Ja, betatt etter den rett og slett med Severin. Vi har fått en melding fra Jonny. Det 12 grader og regneveier på brygja. Og så ble den gjort i går. Jeg gratulerer med det. Den henger til møning i garasjen.
1: Greit å vite. Ja. Og så ber vi jo dere i dag om å prøve den nye funksjonen om å sende oss inn en lydmelding. Men i den anledningen har jo Marianne sendt en liten oppdatering. Vi må rett og slett oppdatere app. Skriver hun, for å få fram dette symbolet, så hvis du ikke får det fram, så er det rett og slett for at du må oppdatere NRK-appen. Så da vet du det. Lykke til med forskningen. Vi vil gjerne høre fra dere.
0: Da er det aha, fram til nyhetene.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur i Meisterligaen i går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
3: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par ukene, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det er tilfeldig.

0: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann I 60-åra fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaga en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Og her I Møre og Romsdal det Jon Arne som gir oss nyheten når det skal handle om prioritering.
2: Fylkespolitikerne holder fremdeles fast på Todalsfjord-prosjektet som det høyest prioriterte fylkesvegprosjektet, men prosjektet som skal binde sammen Sunndal og Sunnadal uten ferje må kutte I kostnadene. Daglig leder I prosjektet Tove Lise Torve glad for signaler fra politikerne.
3: Absolutt. Veldig mange positive signal fra fylkestinget sine parti her I dag, så det vi veldig glad for.
4: Regner du med at det ikke kommer andre veiprosjekt og skyver ut Todalsfjord sammen?
3: Man kan aldri være trygg på det, så det viktig at vi følger med alle sammen på det som opptatt av å få realiserte prosjektet her. Men utifra signalene I dag, så jeg I hvert fall ikke bekymret nå.
2: Reporter Trond Vestre. Ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime I fylkestinget. En studie gjort av By- og regionforskningsinstituttet viser at ungdomsrådet I snitt bare har et politisk gjennomslag på 4%. Leder Lisa Marie Nikolaisen Roald vedgår at den innverknaden ungdommens fylkesråd har variabel.
5: Se jo selvfølgelig gode muligheter til å ha en dialog med fylkestingpolitikerne, og se mulighet til å komme her og stille spørsmål på ungdommens spørretime, og det jo veldig bra. Men samtidig så det litt opplevelse om at det variert hvor masse den innflytelsen faktisk reell da. Det jo derfor å stille spørsmål om hvor faktisk reell vedvirkningen vår
4: På 4% ifølge en forskningsrapport, det jo veldig lavt.
5: Det veldig lavt, og vårt ønske jo at den skal være høyest mulig. Det derfor å løfte opp disse problemstillingene til fylkestingpolitikerne.
2: Å sette fyr på gammel og tørr lyng en 5000 år gammel tradisjon som nesten har blitt glemt, men på Bjørnøya I Haram driver Sunnmøre Lyngbrannreserve opplæring på hvordan brenner lyngen på en kontrollert måte. Når lyngen vokser frisk utad, blir den mye mer næringsrik for beitedyra, og for bonde Sandra Bjørnøy betyr dette mye.
6: Sånn som lyngen nå, så har jo den null beitekvalitet for dyra. De rører ikke den, ergo vi har hatt et veldig dårlig beiteår. Men med en ny lyng som kommer opp igjen, så har vi en rase som veldig nøysommelig. De beiter lyngen, og da får de mye mer mat. De får en bedre beiteår som bare lengre.
7: God morgen, Møre og Romsdal.

0: Sjølvaste Robbie Williams, Feel hette den der sången der. En kjempehit som så mye annet av det Robbie Williams har styrt med opp gjennom tida.
1: Men hit, det ikke dagens værmelding, for den består av vind. Rett og slett sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Så skal det ned til en sørvest liten kuling, og så hopper vi opp igjen til en stiv og sterk kuling på kysten. Og så er det regn og regnbyer som er dagens dunt.
0: Ja. Og så er det varmt. Sunndalsøra, varmest før klokka var 6 i dag tidlig. 17 grader var der. Kristiansund, Åndalsnes og Valdal 15, og så kaldes i Sunnadal med 10 da. Og vi lurer jo litt på da, hvordan det står der ute. Det jo fremdeles ganske mørkt ute da, men...
1: Ja, og i den anledning så spør vi dere om dere vil sende oss en værmelding, og da er ikke det skriftlige vi ute etter, men stemmer dere?
0: Ja, gå gjerne inn i appen NRK Radio, finn sendingen vår, og så er det kommet et nytt tilbud, for vi jo kjent med dine send inn meldinger, og dere veldig flinke å sende oss meldinger, og det elsker vi, og det skal vi fremdeles elske. Men la oss prøve noe nytt dine torsdagen her, folkens. Nå må vi være litt fram I skoene og prøve disse nye duppedittene som finnes der ute. Dere kan spille inn en lydmelding, slik at dere kan komme på radioen og fortelle om smått og stort. Kanskje dere kan fortelle om været I dag?
1: Ja, da det bare å prøve seg fram. Trykk på denne knappen, og så hvis du ikke fornøyd med det du la oss inn, så kan du gjøre det på nytt og på nytt før du sender det til oss. Og du trenger ikke å oppgi fullt navn og hele postadressa. Vi vil bare høre stemmene dere.
0: Ja, prøv gjerne det, hvis du har lyst. Dette her Arif skal få lov å spille for oss nå.

0: Vi hørte de nyhetene at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet etter en massiv leierflukt fra det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.
1: Ekstremt arbeidspress, manglende leierstøtte og fryktkultur er oppgitt fra flere som årsak til at de slutter.
2: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins i juni i fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn i det nye, flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth-Sevaldsen, har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
3: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
2: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
4: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
3: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier, for konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
5: Represalier fra hvem da?
3: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
2: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svaret i en e-post. Det å fortelle at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
3: De har forsøkt, blir ikke hørt, og det gjør nok at mange står i en håpløs situasjon, som gjør da at det er såpass mange som rett og slett har sluttet.
0: Det sa fylkeslærer i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen. Reporter var Erik Hauknes, og Arbeidstilsynet kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.

0: fin å spille så tidlig på morgenen. La dagen vare evig, var det rotløse sång der.
1: Vi driver og utfordrer dere, kjære morgengjengen, i dag, for vi har fått en ny ting i appen NRK Radio, der du trykker på melding, som dere veldig flinke til å sende oss. Der det også nå et tilbud om å sende lydmelding, og det har vi lyst til at dere skal gjøre i dag. Send oss gjerne et lite værvarsel fra der du og det ikke alle som får det til, men noen prøver å få det til. Han finner Roger, han har sendt oss en værmelding.
2: God dag. Jeg vil vite hva som er det. Ja, egentlig så bor jeg nå på solsiden på Avrenna, men akkurat nå så jeg i Thailand, hører bestandig på lokalradioen, og her 33 grader. Og vi har det fint. Skal ut i hagen og plukke oss bananer i dag nå.
1: Oi.
2: En riktig fin dag.
1: Fin dag tilbake, Finn Roger. Dette hørtes herlig ut med tanke på dagens værvarsel i Møre og Romsdal.
0: Fantastisk. Men gjør som man, Finn Roger, finn fram denne lydknappen og prøv dere fram. Hiver ikke på lufta ting vi hører har gått gale heller.
1: Nei. For dette gikk helt nydelig, Finn Roger.
0: Det er snart konkurransetid.
1: Ja.
0: Stikkord.
1: Geografi.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om auke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
3: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
5: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
0: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
6: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
0: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
6: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bilder er ekte eller ei, ifølge Kripos.
7: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
8: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
7: Det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
8: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter ei helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
7: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
8: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
9: det delvis et problem at det mulig at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
0: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende lederstøtte og fryktkultur, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
10: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
11: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
12: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det en fryktkultur.
10: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
11: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
0: Det sa reporter Eirik Haukenes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootbokser i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
13: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
14: Det er lett å bli revet med når David Øystein Strødal åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
13: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
14: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
15: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
16: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
14: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
13: Men det er veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
14: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxer ikke er for barn.
13: Barn har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
0: Reporter Julianne Kyrie Eikrem.
17: Det er skåring, og det er så fortjent.
0: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
1: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen, synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
18: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det er tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
19: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det er Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
0: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
20: Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: beautiful day. Må nevne en fergestrekning for dere, Halsa-Kanestraum. Der det tekniske feil, og A-ruta innstilt nå fra klokka 7:30 og inntil videre.
1: Ja. Det tid for å høre litt om hva veier vi kan vente oss i dag. God morgen, Julie Solsvik-Bågane.
2: God morgen.
1: Ja, hva kan du si om denne torsdagen her?
2: Nei, det vel en varm og våt start på dagen. Jeg så det var oppe i 17,4 grader både på Sunndalsøra og Tafjord. Så det er mildt, og mange steder ligger på 15 grader der omkring. Og så regner det jo ganske godt da, så det er jo mest intenst nå først på dagen, ser det ut til.
1: Så det skal løye litt?
2: Ja, det blir mer bygevær ute ved ettermiddagen, så da får man i alle fall litt pause innimellom regnværet da. Mm.
0: Vinden da, skal den roe seg?
2: Den dreier mer på sørvest nå på morgenen, så de høye temperaturene som kom nå i natt med mer sør-sørøst, de roer seg nok litt, så blir det nok egentlig litt kjøligere utover dagen når vinden dreier på sørvest, og det oppe i stiv kuling på kysten.
1: Ja, en regnværsdag rett og slett.
2: Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Julie Solsvik-Bågane.

0: Var om det finnes noe mer, hette den der. Det handler om å bli sett, og det kan faktisk redde liv. Vi snakker om refleks, og i dag er det årets refleksdag.
1: Og akkurat nå så er Trygg Trafikk ute mange plasser i landet og deler ut disse her reflekser. I Molde så er det ved det nye sykehuset, og vi sier god morgen til det, regionleder Per Gjerde.
2: God morgen, god morgen.
1: Dette her er jo tradisjon, og en skulle kanskje tro at nå, 2026, trenger ikke mas om refleksbruk. Må han det likevel?
2: Ja, det som du sier, det er rart at vi må mase hvert eneste år, da, men det er jo viktig at vi markerer det, slik at vi får en påminning. Men vi voksne i hvert fall, er jo alt for dårlig, mener jeg da. Når bare 6 av 10 av oss bruker refleks, så er det litt for lite.
0: Ja, kan du var litt inne på det her nå. Hvem som er flinkest og hvem som er dårligast på dette her da?
2: Nei, det er jo de voksne vi teller, så barn er jo, de er jo kjempeflinke. Altså, de går jo nesten ikke en meter ut av huset uten at de har på seg refleks, og der er jo voksne veldig påpasselige da. At ja. De faktisk sørger for at sine barn har refleks, men ikke ja. Bruker det selv.
1: Mm, det er litt paradoks. Og nå er jo det så veldig mange fancy reflekser med, så det skulle ikke være noen grunn til å ikke.
2: Ja, det finnes i alle varianter, altså vi i Trygg Trafikk, vi produserer jo da sånn motreflekser, for å si det sånn, med edelmont i år, og det er jo veldig, veldig populært da, blant i hvert fall de yngre, og også noen voksne.
0: Men også kommer jo det opp i tenåra, vi har jo av sorten selv i heimen, og da kjenner jo at om mor går og maser, så tenåringen er ikke så lydhør. Er det noe som er tøft nok til en tenåring også, etter hvert?
2: Ja, definitivt. Disse her er veldig, veldig, veldig populære. Da. Det edelmont-universet er jo populært blant ungdom. Så de tror nok at absolutt de tør å bruke. Men det viktigste av alt, jeg tenker nå i det, at det, bare vi har på oss noe som reflekterer, slik at vi blir synlige for de som kjører. For det er jo det snakker om liv og helse, da.
0: Dere samarbeider med toppfotballklubbene i fylket om å dele ut reflekser på for eksempel kamper, det har dere gjort en stund. Har det noen effekt?
2: Ja, de er veldig godt mottatt i hvert fall, og de som da skal på kamp neste gang, tenker dere å ta på seg den, for dette er jo supporterreflekser, det er jo preget med AFK eller KBK eller Molde fotball eller Molde håndball, og de blir jo faktisk brukt, og vi hadde jo en kamp i går i Molde Arena, der delte vi ut reflekser, og det var meget godt mottatt.
1: Du da, Per Gjerde, du sitter inne nå og koser deg med kaffe, skal du ut i regnet og dele ut noe du?
2: Ja, nå skal vi snart reise til Kristiansund, og i samarbeid med politiet så deler vi ut refleksvester til alle førsteklassinger og femteklassinger i hele fylket. Og det er jo et samarbeid med Møre og Romsdal fylke og næringslivet i fylket. Så det er jo et prosjekt som har holdt på nå i veldig mange år, og som vi skal være med da med politiet og finne en kjekk, hyggelig skole sentralt i Kristiansund.
1: Du er jo voksen, er du flink?
2: Ja, jeg må være flink. Altså, hvis de går ut av døra det er mørkt, og ser at de ikke har på refleks, så snur de og går inn igjen. Det er noe med å huske dette også. Jeg skjønner at folk kan ikke huske det, men putt refleksen i skoene, eller i lomma, eller en eller annen plassen, fyll opp jakkene. For vi har nok reflekser. Jeg deler ut 8 000 til 10 000 hvert eneste år, så vi burde jo dekke hele fylket snart.
0: Tusen takk, og lykke til med dagen i dag, og så må alle gjøre som han Peder. Ha på dere refleks, folkens.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bilder ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann I 60-årene fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaget en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Norsk sykepleierforbund har levert inn en bekymringsmelding til arbeidstilsynet etter massiv leierflukt fra det nye fellessykehuset på

0: Hjelset. 10 seksjonsleirer har sagt opp siden åpningen. Fylkesleier Trine Bruseth Sivaldsen i Sykepleierforbundet mener det rår en fryktkultur blant de tilsette.
1: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
2: Represalier fra hvem da?
1: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
0: Leiinga ved SNR sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene, reporter Erik Hauknes. Fylkespolitikerne held fremdeles fast på Todalsfjord-prosjektet som det høyeste prioriterte fylkesvegprosjektet i fylket, men prosjektet som skal binde sammen Sunndal og Surnadal uten ferje må kutte i kostnadene. Daglig leder i prosjektet, Tove-Lise Torve, mener det fullt mulig.
3: Det er jo det å se på for eksempel hvordan skal man bygge denne tunnelen, hvordan det er mulig å få ned kostnadene der. Vil det bli rimeligere og lettere å bygge en flytebru i denne traseren framfor en stor hengebru i stål? Så den type ting man må se på nå, og nå sier jo fylkestinget at man setter av midler til å få fortgang på det her arbeidet med å få ned kostnadene.
0: Daglig leder i Todalsfjord-prosjektet, Tove-Lise Torve. Det tettnar til på tabellen i Eliteserien i handball etter at Molde slo Storhammar 21-18. Det er ulikt kampantal, men Molde ligger etter gårsdagens kamper 2 poeng bak Larvik og 1 bak Sola, og med like mange poeng som Storhammar og Tertnes. Tidligere Storhammar-spiller Anniken Nobeidli ble en av toppskårerne sammen med Lene Kristiansen Tveiten og Mathilde Simonsen. De skår alle 5 mål hver. Nyhetene, Jon Arne Akselsen.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.
5: Vi står i studio i Ålesund og synes jammen det er kjekt at du henger med oss.
6: Og så får andre ta seg av det store,

0: her var det Åge Aleksandersen som tok seg av det store utlandet. Rio de Janeiro var vi innom, men vi skal hjem igjen til Møre og Romsdal og fortelle dere at i dag så blir det vått. Litt vindfullt, og så startar det veldig varmt. Vi har notert oss over 17 grader både i Tafjord og Sunndalsøra, men temperaturene de skal gå ned. Mm. Og så driver vi jo og forskar litt i appen NRK Radio i dag, og vil ha hjelp av dere, for det kom til en ny funktion i lag med meldingsikonet, så kan du trykke på lydmelding. Og ho Trine, ho har gjort nettopp det.
1: Hei og god morgen, NRK Møre og Romsdal. Det her er Trine i Fosnavåg. Jeg er på vei til jobb. Jeg står i kryss Moltu, Kjørvåg, Fosnavåg. Og her er det full stopp. Jeg ser blålys fremme, men hva som har skjedd, det vet jeg ikke. Men det er i alle fall full stopp på vei til jobb på Stokksund skole i dag. Så får vi se hvor lenge vi blir stående her. Ok, ha en fortreffelig dag i det her deilige regnværet. Hei da!
2: Tusen takk til deg, Trine. Og det vi kan fortelle da, er at det har vært en trafikkulykke. Stokksund i Herøy, to biler er involvert, og det var til sammen fire personer i bilene. Men politiet melder at det virker som det ikke er alvorlig skade, men veien er sperret på grunn av denne kollisjonen her.
0: Så da kommer kanskje Trine litt forsinket på jobb og flere med ho, men da må han bare vente til politiet får åpne veien igjen.
2: Men hvis du har lyst til å prøve det, så er det bare å sende oss en melding, sånn som Trine gjorde.

0: Bruno Mars med en haug med venner der. Leave the door open hette den der.
1: Vår neste gjest vil at vi skal skrote ordet eldrebølge, og heller bruke ordet eldrekraft. Bjarte Ytterøyane, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen.
1: Du, vi må jo si først som sist, du har passert 70, så ifølge statistikken så du jo i kategorien eldre da. Og så har du reist rundt i landet og fotografert og intervjuet eldre. Det har blitt bok, og i kveld så blir du å se og høre på Åndalsnes. Og jeg må nå spørre, hvorfor har du kastet deg ut i et sånt bokprosjekt?
2: Nei, det begynte vel litt med en tilfeldighet på en workshop som jeg var oppe i Vågå hos, med Morten Kogvold. Mm. Da vi skulle ut og fotografere en vagvær, det heter faktisk der oppi der, så så jeg en dame nede i bygda som jeg syntes så veldig tøff ut. Hun hadde gul jakke, rød sykkel, litt blått i håret, og så at hun var gått opp i åra. Og så fortalte jeg Morten at jeg hadde sett henne, så sa han, nei, hun kan du bare glemme, Wenche. Men så så jeg Wenche igjen dagen etterpå og tenkte, det koster jo ingenting å spørre, så... Jeg gikk etter en inn på vår bibliotek, og så hadde vi en god prat, og så til slutt så sier hun, ok, jeg blir med. Hun skjønte at jeg var på workshop og skulle ta bilder av folk. Så. Og det ble da et bilde som, ja, vi tok noen bilder på søndagen, men da det var veldig sånn hardt, jeg liker ikke sånn veldig for mye sol, det blir så hardt. Men dagen etterpå så hadde jeg sjekket litt på Y og satt klokka ett, da blir det flott lys, da går vi ned i carporten din. Hun hadde carport, hun hadde ikke bil, men hun hadde rullator. Og så jeg tar på deg det du vil, og så tok vi bildet. Og det bildet da faktisk i dag forsidebildet på den boka som da ble hetende Gamle gode folk.
1: Ja, det var altså starten, men hva kjennetegner deg du har portrettert? Hva det du vil fortelle med deg?
2: Nei, jeg vil jo vise, for det første så bruker jeg ikke ordet eldre lenger, jeg bruker gamle.
1: Ja.
2: Det er litt rart, derfor at når du bøyer deg så heter det gamle, eldre, eldste, gamle. Så jeg vil vise at gamle folk er forskjellige. Altså, og alle de som med i boka, de er høyst oppegående, de driver fortsatt med et eller annet som de har gjort før, eller de har funnet på en ny hobby, eller de er bare livsglade og har funnet en måte å ha en god alderdom på. Så jeg håper jo at det 68 portrett i den boka, at de kan være inspirerende gode eksempler for folk som har lyst til å ha en god alderdom.
0: Ja, hva mener du samfunnet går glipp av da når eldrebølger da blir nesten bare omtalt som en belastning?
2: Ja, det der er jo en egen diskusjon. Altså, vi vet jo at det kommer til å mangle veldig mange folk innenfor for eksempel helsevesenet som skal ta seg av oss, det offentlige. Så det, når du ser at veldig mange av de som jeg har snakket med, de har lyst til å fortsette å gjøre det de har gjort, men de får ikke lov på grunn av disse aldersgrensene. Mm. Og det er sikkert mange som jeg ikke har snakket med som mener det samme, som, som har lyst til å fortsette, fordi de kan jo noe. Mange folk er jo liksom på toppen av sin kompetanse når de er 70-72. Og innenfor helsevesenet blant annet, så det jo mange folk som helst ikke kunne gjort en god jobb der da. Ja.
1: Boka heter, som du sier, Gamle gode folk. Er ikke ordet gammel da litt kontroversielt i våre dager?
2: Nei, altså vi er en... Jeg bestemte meg for det etter at jeg hadde hørt et intervju med Kjersti Eriksson, som er med i boka. Den gamle AKP-lederen, ja. Hun skrev en bok som heter Gammel, fordi at hun var med i et radioprogram med Thomas Seltzer og Trygdekontoret, og da sa hun liksom, jeg er så lei av det der senior og eldre og godt voksen, så kan ikke vi bare si at vi er gamle?
1: Ja.
2: Og da smalte jeg inn hos meg, jo, det skal jeg bruke. Og så ble det da, i stedet for gode gamle, så ble det gamle gode folk da.
1: Ja. Fantastisk. Du får ha lykke til på Åndalsnes, Bjarte Ytterøyane, og så kan vi jo si at det er flere lokale helter som han har portrettert i denne boka.

0: Quero, dette her. Dette her, det var konkurransen I dag.
1: It's party time!
2: Ja, det var altså det dere fikk, og da skulle dere fram til en by I Norge. Og Åse Marie Rønning, hvor skulle vi reise?
3: Til Hammerfest.
2: Ja, jeg vet det. Det var hamring, og det var litt party I bakgrunnen der. Tok du han greit lett?
3: Ja, det jeg født I Hammerfest.
2: Fantastisk!
3: Det var veldig enkel konkurranse I dag.
2: Men du ringer ikke fra Hammerfest. Hvor bor du?
3: Jeg bor på Valdrøya. Jeg har bott her I 30 år.
2: Oi, du held bra på dialekten din da?
3: Ja, akkurat nå så.
0: du må dra litt på nå.
2: Men hva du gjør på når du ikke svarer på konkurranse da?
3: Nei, da jobber jeg som lærer på Valdre barneskole.
2: Så du skal inn til time nå, du?
3: Ja.
2: Klokka 8:30?
3: Ganske snart, ja.
0: Men da må vi spørre hva klasse du har, og hva som står på timeplanen nå da, om 5 minutter?
3: Det da først lesekvart, og så det litt matte, og engelsk og norsk.
0: Ja.
3: Her det 5. klasse.
2: Ah, ok. Ja. Men er det snille elever, eller noen rampunger?
3: Ja, det veldig spennende.
0: Ja, men da skal du få lov å ta det av elevene dine. Du, Åse Marie Rønning, og tusen takk for at du svarte på konkurransen.
3: Hatt, Jørgen. Takk, ha en fin dag.
0: Takk, det samme.
3: Ha det bra.

0: 8.30. Her er NRK Nyheter. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskott. Øken blir tilskrivet Midtøsten-konflikten ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskottet endte på hele 105 milliarder I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
1: Det har jo vært en ganske stor påkjenning psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
2: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
1: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
2: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
3: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
2: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
3: Fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
0: Reporter Dag Ås Dalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tida. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
4: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner og flere skadet. De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student I Albania. Dessuten så de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
0: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet I jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen I. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: God morgen, Møre og Romsdal. Det du hører på nå, og vi skal fortelle dere at det har vært trafikkulykke I Stokksund I Herøy, og Kjørvågvegen, Sandvikvegen, krysset der det altså stengt. Det vært en kollisjon, 4 personer involvert, men ingen skal være alvorlig skadd, men vegen da sperret.
6: Mm. Jon Arne kom inn I studio og hang om ungdom I nyhetene.
7: Ungdom og politikk for ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime I fylkestinget. Der tok mellom andre leder Lisa Marie Nikolaisen Roald ordet, og hun sier at et godt kollektivtilbud for ungdommen gjennom Fram Ung, det et viktig krav.
8: I Ung Stemme så det jo et ønske om at Fram Ung skal både ha lav pris og at aldersgrensen skal være høyere. Så vårt ønske til fylkestingpolitikerne jo å holde denne prisen lav, selv når dersom det skulle stoppe å få statlig finansiering, så vårt ønske at fylkestinget legger dette inn I budsjettet så prisen kan bli bevart lav.

0: Klar oppfordring fra Jesse GM B.O.B. i Godmorgen Møre og Romsdal.
1: Ja, de i selskap med det kongelige hoff, turisthytte og Maihaugen. Hvem vi snakker om? Jo, restauranten Brør, Bar og Bistro i Volda er nemlig nominert til matprisen.
0: Den har blitt delt ut siden 2014 til folk og bedrifter i hele verdikjeden, og dette her gjelder selvsagt mat og drikke, og prisen den henger høyt.
1: God morgen, Vidar Gjersdal Våge, kjøkkensjef og medeier. Vi må først gratulere, og så må vi alle først sette oss kjapt inn i hva er Brør.
2: God morgen. Jo, hva er Brør? Vi er en liten bistro i Volda. Vi fokuserer på mat fra lokale produsenter, og hvis ikke vi kan ha det lokalt, så satser vi på å få alt fra Norge, så langt som det er mulig. Maten vår skal være av høy kvalitet og være en liten spennende meny.
1: Ja, dere er da nominert i klasse Årets kjøkken, og der er det rimelig stor konkurranse. Hvorfor har dere lykkes da?
2: Nei, si det. Altså, jeg har jo litt erfaring. Jeg har jobbet med i bransjen i 14-15 år nå, på litt forskjellige bra restauranter i landet vårt, og tatt med meg mye erfaringer der. Og i sammen med meg, broren min og faren min, så har vi klart å skape noe som fungerer fint i sammen, og fått en litt sånn nepo-feeling, samtidig som at vi mener vi leverer bra på smak.
0: Og dette her er jo som ordet da, Brør, det er et familieprosjekt der pappa Tore er daglig leder og bror Håvard, han er barsjef, og så har vi med oss han far selv, Tore. Du må fortelle litt om hvordan dere samarbeider i, ja, det kan jo kanskje bli litt krangling innimellom, eller?
3: Vi har ikke krangler enda, nei.
0: Nei.
3: Det er litt irritert på hverandre kan vi være, men krangling det har vi heldigvis unngått.
0: Hvordan klarer dere å samarbeide så bra da?
3: Jeg tror nok det at hvis vi på en måte kjenner på noe, så snakker vi om det og tar det opp og diskuterer det. Sånn at da slipper vi at noen går og tenker på noe over tid og blir veldig irritert over det da. Så vi bruker veldig mye tid sammen. Vi spiser gjerne middager sammen på fritida, meg og Vidar. Vi har 10 hummerteiner ute nå, så vi fisker med. Vi reiser litt på ferie sammen. Vi kommer akkurat fra en ferie nå fra Gdansk for noen dager.
1: Ja, du er jo den som har denne garden der dere sanker av det naturen gir, og dere brygger øl og sjøl og jakter hjort, og dere har kje og vilser på menyen, og som du sier, dere tegner ute i sjøen. Og dette med fokuset på lokale råvarer, er det helt avgjørende for dere?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes det at det skal være dyr. Vi må bruke det som er i nærheten av oss. Det har med både transport å gjøre. Vet, vi kan jo snakke om, jeg er litt mer opptatt av at ting er kortreist enn at det er økologisk. Det hjelper ikke det økologisk hvis det kommer fra Brasil på en måte. Sånn. Da ødelegger du alt med transporten. Og det viktige er gården. Det er egentlig gården som kona mi er født og oppvokst på. Så den overtok vi i 1996 og drev med melkeproduksjon der i over 20 år da.
0: Tilbake til Vidar, ja, ikke for å fornærme noe, men Volda er jo ikke en metropol. Hvordan er det å drive en sånn restaurant der?
2: Nei, jeg synes det har gått veldig fint. Når vi åpnet opp restauranten, før vi åpnet restauranten, så fikk vi litt sånn, folk var usikre, ville det være mulig å få det til her og gå i Volda. For det var mange som startet, prøvde å starte både restauranten og andre uteplasser i Volda, og det har vært litt trått, det har vært litt vanskelig å få det til å flyte og gå rundt. Men samtidig så har Volda, som en liten plass, så har det litt bykvalitet. Vi har høgskole, vi har sykehus, og vi har forskjellige sånne type plasser. Og det tror jeg også er en av grunnene til at vi har fått det til å funke her hos oss, og selvfølgelig også fordi folk er fornøyde med det vi legger på tallerkenen og skjenker i glasset.
1: Da sier vi bare lykke til. Nominasjonen er altså åpen, og den er klar. 9. november blir vinnerne kåret i Oslo, og vi må jo da si lykke til Vidar, Tore og Håvard på Tre Brør i Volda.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Sommaren før de hette den med Gunn Kvåle. Jon Arne kom inn I studio, men skal vi starte på en trafikkmelding? Skal vi kanskje oppdatere folk på det?
1: Ja, det altså en stengt vei I krysset ved Kjørvågvegen, Sandvikvegen I Herøy, altså I Stokksund. Det var en trafikkulykke der, heldigvis ikke alvorlig personskade, men veien altså stengt ifølge politiet.
0: Ja, da kan jo noen oppdateres på nyhetene.
2: Norsk sykepleierforbund har levert inn en bekymringsmelding til arbeidstilsynet etter massiv leierflukt fra det nye fellessykehuset på Hjelset. 10 seksjonsleiere har sagt opp siden åpninga. Fylkesleier Trine Bruseth Sevaldsen I sykepleierforbundet mener det rår en fryktkultur blant de tilsatte, medan ledelsen ved SNR ikke kjenner seg igjen I påstandene. Fylkespolitikerne held fremdeles fast på Todalsfjord-prosjektet som det høyest prioriterte fylkesvegprosjektet I fylket, men prosjektet som skal binde sammen Sunndal og Sunnadal uten ferie må kutte I kostnadene. Daglig leder I prosjektet Tove-Lise Torve mener det fullt mulig. Ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime I fylkestinget. Leder Lisa Marie Nikolaisen Roald sier et godt kollektivtilbud for ungdommen gjennom Framung et viktig krav. Det tettner til på tabellen I Eliteserien I handball etter at Molde slo Storhamar 21-18. Det ulikt kampantall, men Molde ligger etter gårsdagens kamper 2 poeng bak Larvik, 1 poeng bak Sola og ligger likt med Storhamar og Tertnes.

0: Oh yeah, Teddy Swims Lose Control. Vi har ikke mistet kontrollen, men vi skal snart slå av rødlyset og slippe til to kollegas i 90-menn.
1: Ja, da skal jeg snakke om noe som er med gåta at dette der skal være så veldig populært. Jeg må få lov å si, den skal ikke ytre så sterke meninger.
0: Nei, vi skal jo være objektive som journalister, ja. Men her tar du bladet fra munnen.
1: Ja, jeg står i det også og tør å stå i det. Jeg synes ikke cottage cheese er noe som helst godt. Jeg synes det er godt i bakst.
0: Ja.
1: Det er et helt supert produkt. Men å sitte og ete på dette der, og ha på blåbær og late så det godt, nei takk.
0: Det er i alle fall en mathistoriker Sjuve som skal belære oss, og jeg trodde at cottage cheese var litt sånn nymotens greie, men det er fra 1800-tallet. Ja, det er ikke noe, ja. Men sunt er det. Ja.
1: Det blir revet ut av butikkhyllene, rett og slett.
0: Ja, det er jo tomt.
1: Ja.
0: Ja, så stor stas synes noen at dette er. Men vi skal ikke debattere det mer, det har ikke vi tid til.
1: Neida.
0: Nei, vi skal ønske dere en kjempefin dag i litt regn og litt blest.
1: Ja, men det, akkurat det, det er vi vant til i dette her verdens fineste fylke med verdens mest varierte veier.
0: Ja, ja. Climby Fisher, de er i gang. De hadde vel bare denne hitten.
1: Ja.
0: Ja. Men den er fin den.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
1: Særlig kan man vel se først at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet, eller tas inn igjen i fondet.
0: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget, som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges Fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
2: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter i seg det dere skal snakke om i dag, Sean og Knut i 90-menn.
3: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp så er det vel potetgull og peanøtter du går i.
4: Ja, du surrer litt her med de som sitter og ser på, og de som er ute på banen, Knut.
3: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
4: Helt riktig. Ja, vi ses.

0: vanskelig å høre at denne låten har 25-årsjubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringen, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Altså ganske lett og smektende, sunn poplåt.
1: Ja, en sunn og god
0: proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: Men det er ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt tatt. Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at... Unnskyld. Jeg synes at cottage cheesen for meg fremstår litt billigere enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en brie, muligens en camembert. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av meg. Hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om oss, det må du vente, ikke stå for sjuve, kommer igjen, ikke så langt unna det, og som dere skjønner, kjære lytter, cottage cheese som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Ja. Selv, mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom. Vi er nok sluttet av 70-80-tallet. Da blir det brukt som rett og slett pålegg. Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy. Det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, gjerne fra egen hage, eller bestemors hage.
1: Bestemors hage, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom. Jeg kan ikke huske at min noensinne hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det er litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese, spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut i døra der,
1: ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du setter noen etasje lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salattallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke det smaker jo ikke så mye, men nei, det jeg liker det. Jeg synes det er kjempegodt, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver, og sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men Knut i Setesdal sier mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit,
0: snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Theos, det er din seat coming her I 9-timen. Det Kristoffer Sjuve, mathistoriker som kremter I bakgrunnen. Rockefor for søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som kanskje noe av det beste jeg vet I hele livet. Vi skal til en helt annen ost I dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det på en måte, på mange måter vil jeg si, den helt andre enden av ja, osteskala.
0: Det
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg en måte å gjøre det på, så da la oss gå, rykke tilbake til start.
2: Men hvis vi samler oss igjen ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengige sitt landsmøte, og så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese. Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, fordi jeg, altså disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det jo, det kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå skal innrømme at jeg har aldri gått I butikken og lagt en cottage cheese på båndene, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva I feiler deg? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det og det vi kommer kjapt liksom til kjernen I denne mystiske osten, da, fordi at dette som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten, og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene I mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det for noe?
0: Ja.
1: For det ikke så lett, og jeg ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så det vi må gjøre da, det å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn I det så nøye nå. Vi aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke så blir det så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære I akkurat passe biter, disse kornene som man jo opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene I kaldt vann, og nå dere, nå skal vi bare blande dette inn I litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett I det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så det jo litt vanskelig også da, men ikke sant, men dette en ost som litt sånn, ja, det enkelt å lage I og for seg, altså hvis vi hadde vært cowboyer, som jo de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt leirebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese, altså man setter den på bål, og så tykner den, og så skummer, tar vi av liksom det på toppen, fløte, ikke sant, det ordet for flyte, så det flyter på toppen, skjønner du, så bare tar du av det, ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til, så denne opprinnelsen, når den liksom, lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det lagd for 9 eller 7000 år siden, og så har vi ganske rett I det. Men når det gjelder cottage cheese, så altså dette ordet da, det dukker opp I 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp I Norge, men I Amerika. I et dameblad, I Goodies Ladies Book, som den heter, der det en reportasje, som altså, det ikke sant, det en dame da, som på reportasje hjemme hos en annen dame, holdt jeg på å si, som bor på landet, og så det da inne på the tea table, som heter, så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da, at ja, her har vi cottage cheese, og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da det jo mange som lurer på hva vi mener med smear case. Og nå går vi inn I etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt om, så hadde dere hette Philadelphia, ja. Helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, det veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring I Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmierkäse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette ja, de som kaller det for pot cheese eller podcast, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kalte de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Ikke det et flott navn?
0: Åh, Island.
1: Fy faen, det kåta er et kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så særda, ikke det, betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske sjørosten, som altså kommer fra skyr, som betyr noe sånt som sjør, og så, ja, så, mm. ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det, de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig, noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, som så veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese. Nei, nei, vi kaller dette for cottage cheese. Dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen troner cottage cheesen på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent Kendisen cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Og stress her I ni timen, det mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og, og krise, så billedlig som bare du, Karin Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger, det var verdenskrig, og så dabba da, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå den fjerde store bølgen, TikTok-bølgen, og det ser ut som mange av de som hører på ni timen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede I livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at det hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at eventyret skulle kunne snakkes om I dag.
1: Enter the stage, Torkel Tom Knudsen, kallte seg for Tom Knudsen, og lettere å si det I Amerika. Fordi etter at han var født da, I 1890 I Lohals I Danmark, så utvandrer han og ender opp I LA, I Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese altså. Fordi det som greia at det som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så saken at du, antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han besatt av en ting. Cottage cheese og hvordan du skal lage det I fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn at det blir klin likt hver eneste gang? Han besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese. Hvordan skal jeg få det til? Så altså, han helt, helt besatt av cottage cheese. Det vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, altså, kall det en oppskrift, eller en metode som han også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til altså alle meieriene I hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for den nette sum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig taket på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så det jo sånn at, det, sånn som det ofte at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette starten på Første verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det raust.
1: Det ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: Ridderost. Som da ble... Ridderosten en annen historie. Men I hvert fall, han fikk det på 50-tallet, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig I USA at man kjører I gang storstilte kampanjer. Det kampanjen går noe sånn som, ikke sant? Food saved is food made, tror jeg det var, de sier. Og så ble det gitt ut en bok som heter Foods that will win the war. Den kommer altså ut I 1918. Og hele tiden svaret cottage cheese. Vi må bare dynge på med mer cottage cheese. Det det billigste proteinet. Det mest value for money. Så det bare å dytte i seg det, så kommer vi til å vinne krigen og det ene og det andre. Så dette liksom, dette blir en gigasuksess. Den produksjonen som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp I ganske god marsfart, den tredobles nå I de neste 10 årene. Så dette liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at ja, ikke sant? Derfor, vi kaller det for krigsost. Ja, vi overlevde krigen på grunn av denne cottage cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa. Jeg tror ikke mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant? I 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president I 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også, men ja, så det var en slags seriekamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
2: Ketchup.
1: Så han bare, klasker, spruter masse ketchup på det, så tvangsforer han i seg.
2: Men det er ikke syltetøy eller noe søtt.
1: Nei, så ketchup, for det hadde mora hans gjort, og mora, nei, bestemora min, og bestemora ble en 93, så det var en god oppskrift, mente han, så det var bare å kjøre på. Så dette var jo på innsettelsesdagen. Så til familien Nixon, vet du hva de bestilte da? 4 biff. Med cottage cheese.
2: Det det
1: og da kom det reaksjoner fra kjøkkenpersonalet. Hvordan skal dette ende? Og det endte jo, som vi vet, ikke spesielt godt. Nei. Det endte jo da med Watergate-skandalen. Og I de Watergate-opptakene, hva det vi hører at president Nixon I bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad I ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, I de der opptakene, ikke sant?
2: Fantastisk.
1: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser I frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten. Men ikke nok med det, eller altså nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av I Sverige, fordi I Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen. Kom hjem og får lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Visste ikke hva skulle kalle det. Kan ikke kalle det for cottage cheese I Sverige, vet du. Så det en eller annen som har vært på sydentur I Spania. De kaller det for queso.
2: Ja.
1: I Spanien.
2: Ja.
1: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese I Sverige? Queso.
2: Queso?
1: Ja, K-E-S-O. Det ble det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere vi nok I Norge, vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså fellesmeieriet som lager dette på 60-tallet, da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som ute og jogget husker det, med rosa strømper, helt opp til knehasene, og selvlysende pannebånd, alle disse, vet du hva de kom når de kom hjem, hva de skulle ha da de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn I kjøleskapet og trøkket I seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over I'en. Nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen og da ja, det begynte, tror jeg, med en is, altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært, og så altså på Frya, altså på Ringeby, hvor de lager dette I Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanninga litt av hvert. Men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer, og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Fria hver eneste dag, og nå er dette et nytt eventyr, og det er sånn det er med cottage cheese, ja, den rir i bølgene som finnes.
2: Kristoffer Skyve, mathistoriker, tusen takk.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke for å få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Nei, vær så god, Knut. Du tar det. Kom igjen, vær så god. Kom igjen, bare gjør.
1: Hei, jeg tar den. Ingrid Vårvik, bare en mann.
0: Ja, da, det var også så flink som det var nå. Takk, det var ikke noe problem.
1: Tilliten, det, og takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Det ble rett og slett satt ut av spill.
0: Kjempebra jobba,
1: takk,
0: Knut.
1: Takk, takk, takk.
0: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en heva hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj i mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
1: Lik at det var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett og på hvor høyt det nivået var der. Håper du har det inne enda fremdeles, Siv.
0: Jeg ser for meg jeg ser for meg medaljer igjennom her.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
1: Kom, Siv, gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her. Hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv med en god spiseskjei cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lenger mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese. Sean Connery.
0: Jeg sier det mange ganger etter deg.
1: Cottage cheese.
0: Cottage cheese.
1: Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost som både små og store i familien elsker.
0: Hedda sier her, ref 70-tallsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå, for det er det som er så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
1: For det la du til selv det med farge på tiss.
0: Ja, det var det. Det
1: sto ikke
0: sorry, sorry, Hedda, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
1: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det åtte mangel på cottage cheese i butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv.
0: Ja.
1: Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese i butikken i nærheten, men det er altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett i, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
0: Men jeg synes det er veldig fint at du gyver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese.
1: Hytteost. Og nå, musikk.
0: Ja.

0: min wow-lyd var mer som Manchester City-fans som Oasis er og hva tror du de også det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: De har vel ikke hatt noe behov for
0: andre type dop?
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det, fy fader, var at de par av de albumene som kom etter hvert som jo ikke kunne høres på for de var så fille ute da de spilte dem inn, men det er en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her som vi er nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går som jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Mm. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen, da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Mm. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels. Mm.
0: Livets skole.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære. At den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at som du sa, det å få dette kjipe midtsettet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse. Ok, sorry, dette ble ditt sett i dag, men vi kan da til glede for deg gi deg begge armlenene. For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet lener seg godt mot flykroppen på den siden der. Samtidig så vil jeg si at det å få sette nærmest midtgangen, du kan ikke lene deg mot armlenene og inn i midtgangen, for da kommer de med traller og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Ja. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig er en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og du er redd for å få tralla i skulderen, eller så må du bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge, det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Nei, men jeg skjønte ikke, hva lander du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke forlov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Jeg sitter som, som med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe da, ved å kunne hvile litt mer. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det er noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: at du blir. Tuva Grandal der, her I 9-timen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering I armlene-debatten på flyet. Det et klart flertall ja. Som forbi mener at den som har midtsettet, ruler begge armlenene.
0: Ja, det synes jeg det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn heller, men jeg har lært I det siste og mener at det det riktige, må jeg bare si altså.
1: For oppdatering på nyhetsfronten her I 9-timen, Aiden Foyer, The Blay Girl.

0: Nyheter nu klokka 10. Først om regelverket for etikk I oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer I atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslo flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene det at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
3: Det det som vanskelig I disse sakene fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte så det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuz-stredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuz-stredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge trygg trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan det med refleksbruken I 9-timen?
5: Jeg manisk opptatt av refleks, Anders. For helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg I mørket.
6: Ja. Det jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb I dag, så plutselig så var den så opp til, her refleks til deg. Og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Hørlig. Anders, har du refleks I buksa?
1: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det for sent. Du må begynne med en gang. Kom igjen da, ta det sammen.
1: Ja,
5: fint, takk.

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi er Norges største radioprogram, takket være at det så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean. Du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10.000 fot opp i lufta, hvis det er kommet flyseter.
1: Ja, det helt riktig, vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe sete, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsete. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, ja, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven, den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finne noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn den.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den.
0: Ja. Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Ja, ja. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter ved vindu midtgang har litt ekstra plass på respektive sider. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Ja, helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier arm i store bokstaver her, så du roper armlenene til venstre for setet er ditt. Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til Schneiden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, inn meldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Men så har vi Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day, for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han nok mer ekstrovert enn det
0: jeg er. Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig.
1: Jackpot!
0: Det ingen spiss albua der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at, jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK. Kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi synes at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Please der du melter meg inn, Knut, for en, nok en glimrende låt av gutta I Hellbillies. Spill, Johnny, spill.
1: La oss ta turen utendørs til vår reporter Øyvind, eller hvem vet, plutselig I går så hadde han trukket inn, og vi hørte litt sånn på lydbildet at oi, du setter inndørs, men du synes jeg hører om ikke skogens sus, så det kanskje storbyens atmosfære utendørs vi hører.
2: Ja, der får vi klokkene til å ringe, alt stemmer. Helikopteret, det kjørte akkurat over, så alt her. Lisbeth Frøystadvåg, øvner på navnet ditt nå, det ikke alltid det letteste å huske navn, det kjenner vi oss igjen I. Det ikke mange av den arten her, sier du?
3: Nei, det vel bare vår familie, egentlig, eller vår slekt da, og hvor mange de teller nå, det jeg ikke helt sikker på.
2: Hvor kommer Frøystadvåg, dette navnet?
3: Det mellom Ulsteinvik og Fosnavåg, sånn cirka, en liten lun våg.
2: Har du noe av det I deg?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Mm. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden, at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk.
3: Ja,
2: vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan det fungerer dette her med folk som tar båten hver dag? Ja,
3: det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridgegrupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida når jeg drar fra tangen, og så på andre sida når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Så det har blitt sånn, fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn I det faste systemet da.
2: Ja. Hadde jo vært litt komisk også, hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så kommer det en som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Du har drevet med... Altså, du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth. Ikke sant? Altså, en god blanding, men la oss nå dra først opp på... For du har lyst til å oppleve litt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom vært lå ladet I meg veldig mange år. En veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme. Jeg sikker på at de har humor. De tamme og snille. Sånn at det hadde ligget I meg veldig lenge. Så var jeg en dag på det var Bogstadveien og hva heter det så? Markedsdager. Da var det et utsalg med ost, og så sa jeg bare I en sånn forbisetningen at jeg alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som sto der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste at da var de allerede full, så da ble det en annen slekting som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde I hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Så du sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lukt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Det husker jeg ikke nå, faktisk ikke. Altså. Fordi jeg husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer. Da. Men,
2: og hva ga det deg?
3: Altså, det ga meg med, mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det. Altså. Det var den tette koblingen til naturen, en tett kobling til dyr, og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså, du hadde jo både tradisjonen, som nok ligger I blod, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså, var koblet opp mot setelivet en gang I tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, det kan jo godt være. Og så... Ja, nej, nu kommer jag lite ut av det.
2: Ja, men du, det är väldigt väldigt bra också också men Lisbeth vi må räcka barnhage och för att du är ju, ikvant ja, inte mycket barnhage och sånt men det där att sprida glädje till barnen.
3: Ja.
2: Alltså du är ju en lite sån, jag syns är lite sån morsamt med hurdan livet, vad som sker i livet. Du går alltså på bondens marked och så plötsligt havnar du på en seter och så har du då varit klassisk sanger och upp både i kyrkor och sjukhem och överallt. Ja, du kan ju bestämma själv nu vad du vill fortälla.
3: Ja. Ikke sant? Altså primært så har jeg jobbet da, altså 25 år i Norsk Musikkforlag, og det var jo også en pussy historie at jeg kom inn dit da, for da lå jo butikken i Karl Johans gate. Da gikk jeg inn etter å ha jobbet som pedagog i barnehage en del år, jobbet mye med musikk der, så gikk jeg inn i butikken og sa jeg kan godt jobbe her gratis, sa jeg.
2: Oi!
3: Men fordi at jeg hadde begynt på universitetet, begynt å studere kunsthistorie også, men kunne ikke ta imot mer lønn, for da ville jeg miste stipend. Så jeg sa, kan godt jobbe gratis. Det fikk jeg ikke lov til, men da begynte jeg der, og etter hvert begynte jeg å blande meg inn I en del pedagogiske utgivelser, og så balla det på seg. Ja, så da ble det både, ja, da var det universitetet, og så var det musikkforlag, og så ble det. Så det har vært en rar reise egentlig. Så det har jeg jobbet for komponister I 25 år, både som forlegger og jobbet med...
2: Ja, hvordan har det vært å jobbe som komponist ja, for alle komponistene?
3: Jo, det har vært utrolig interessant, utrolig lærerikt. Det sjeleføde, og det betyr veldig mye for meg at det er arbeid som virkelig har næret sjelen. Og så har man gått en suksessiv vei, så jeg har jobbet som manager for utenlandske komponister og for norske komponister. Og så har jeg vært involvert I veldig mange produksjoner på et eller annet vis, liksom, et eller annet system. Og så begynte jeg da også litt gradvis å jobbe litt for meg selv med oppsetting, knyttet mye opp mot Henning Sommer og en komponist. Og også andre.
2: Du vet hva, Lisbeth?
3: Ja, det så mye. Ja,
2: og vet du hva? Jeg tenker det at du jo egentlig fasiten på, hvis jeg går rundt her og skal ha portretter og sånn, men der kan jeg jo bare gå bort med mikrofonen og så bare trykke på kranen, eller dra I kranen, og så bare fosser du over.
3: Ja, det var veldig mye på hjertet, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du hva?
3: Hele livet på hjertet.
2: Ja, plutselig ses vi igjen, og da vi I gang igjen.
3: Tusen takk. Ikke sant? Ok. Takk I like måte. Ha det godt.
1: Men du jo en komponist, Øyvind. Du som komponert denne samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: Vi gikk jo rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet den seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går i fjellet.
0: Litt usikker på teksten etter det som var starten her. Og jeg vet den seter med så mange
2: ling-klang.
0: Kling-klang.
3: Jeg må si, jeg beit meg merke en ting Lisbeth sa, og det at hun helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo jeg i feeden min, sammen med flyseteproblematikk og kattevideoer.
0: Geiter, ikke at vi skal drippe på med de kåringene som Nitimen gjorde i gamle dager, men geiter Norges koseligste dyr?
3: Nei, jeg tror kanskje det er det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha i hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også er de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjegget når de har, de blir litt ekstra intelligente, for de ser litt sånn, det har slitt i skjegget, og
3: Jeg tror det er rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det er geit på topp, og så er katt nummer to.
3: Og det er veldig hyggelig at jeg elsker katt. Det er vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men er det et norsk dyr?
3: Nei, det er vel kanskje ikke et norsk dyr, men er katt et norsk dyr da? Skal vi gå og ta den med den, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter er veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt humor, eller i hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer i feeden min jeg også, og gjerne hvis det er to katter som leker, og så er det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til og angripe som en tiger. Men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, later som den gjør noe annet. At den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg har ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg er veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og så ender sånn, begynner, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt, jeg skal bare vaske og stelle meg litt grann her borte i hjørnet.
3: Ja, men det er akkurat sånn det er.
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med er ikke nødvendigvis katt du har opplevd i det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget i nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men det ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som er finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg er veldig glad i både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det er veldig mye krig og elendighet her, og vinner, hvis det er topp tre på årets bilder, så er det alltid noen som har amputert noe, barn i krig og så videre, og sorg i blikk og så videre, men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
3: Det er artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for var det en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for, kjære vene, det er bare håndverket som er gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på i det hele tatt, men nei, også litt skuffet, jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det er på en måte dyr som er fanget i et tilfeldig øyeblikk, der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom viser fingeren da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning og sånn, så jeg kjøper ikke det helt.
3: Jeg er ikke helt overbevist, altså den menneskeliggjøringen er for enkel. Det er for enkel, folkens.
0: Eller ha en geit.
3: Eller ha en geit. Ja, det er det.

0: Jeg håper det samtykke her hele veien I End of the Road Boys to Men, for jeg har bare klare, tydelige beskjed om at du tilhører meg. Hva skal du vite?
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt I gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt eller esel.
0: Ja.
1: Jeg vil også sleng inn ekorn.
0: Ekorn søtt. Ja, enig, ja,
1: det fine. Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Ja. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det ufattelige mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, jeg ramler over et annet nøttehull, som et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter intelligent ifølge ja. Det vi har rukket og funnet ut. Vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig. Ja. Men geiter har god hukommelse, ja. De kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyr. Det egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget. Ja. Og visst nok, de kan begynne å krangle seg imellom noe helt grusomt og slåss. Men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen. Det så koselig. At jeg dæver, og jeg elsker dem. Og geiter, altså, det nå et av mine favorittdyr, som vi jo egentlig har slått fast allerede. Det en som sier at det norsk skogkatt. Dere lurer på om katter norske? Ja da, norsk skogkatt, den norsk, men urkatten stammer fra Afrika. Vi hadde jo en liten disputt der også om katten norsk, Knut, men for all del, altså, rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener at katten har ikke humor, de har kun sarkasme. Ofte misforstått. Det så mange katter. Katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Også koselig, ring meg når du kommer hjem, minner meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker du med gruen har sagt at vi sammenlignet Kari Minogue med cottage cheese. Da vi startet 9-timen i dag med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt som var 25 år i dag, med Pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, er jo lett og søt dessert, marengs, pisk av sukker og så videre. Oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, nå havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen er en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du er aktiv på Instagram.
3: Det stemmer. Jeg har alltid vært opptatt av mote og vært liksom kunstnerisk sjel. Nå i mai havnet jeg her på savannen, så det er jo afrikansk og fairtrade-produsert. Så det er, vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Oh ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf. Og
3: jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling.
2: Og hva er det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare, ja, du får fortelle.
3: Her en dagen så var det et interiørevent som jeg var invitert på. Det var veldig stas. Møtte nye folk, ny inspo, litt nytt hjemme. Og så går det veldig mye i klær der, som det alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
2: Og du er fra mellom Elverum, Flisa, var det det?
3: Jeg er fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, og så har jeg havnet i byen da. Jeg har alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
2: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi er jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute i, og så savann og Frogner. Og
3: ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
2: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det er en tid for alt, og man lærer jo av livet.
3: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, er det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det er veldig kjipt. Men etter å ha vært sengeliggende i mange år så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
2: Ja, for ME, altså, det kjenner vi jo til. Altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
3: Jeg ble jo født med nyresvikt, så jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien, de har ikke helt finnet ut av hva det har vært. Ja, hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg fikk ha et korona 3 ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Men ja, man lærer på en måte, man blir veldig utholden. Man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
2: Ja, for det er litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, for jeg har tatt trikken sammen, jeg kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
3: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende i et halvt år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det er, jeg tror på en måte det er veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørke rom. Men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det er mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
2: Og så har du en håndverkerkjæreste som er forståelsesfull og tålmodig.
3: Ja, det er veldig, veldig viktig, og en familie som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det er så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det er liksom hele bildet på hvem jeg er som person. Men han er veldig flink til å holde meg få meg til å slappe av og be meg liksom, ta det med ro da. Vi har liksom yin og yang, jeg er flyvende her oppe og vil se hele verden og han er liksom, ja, han er mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
2: Og så tenker jeg noe av det å forstå her og kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, det jo liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
3: Absolutt, og så det jo alltid en fare for, i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, fordi immunforsvaret kjempedårlig, kroppen sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse jo på en måte kronisk, det for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer kan liksom være som andre på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjemme og sove i kanskje 4-5 timer eller 2 dager, eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye, så vil man jo leve her og nå, og tenker jeg vil heller leve i dag, når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
2: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
1: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på 2 andre av de store motebyene, Sean?
0: Jessheim og Bekkestua.
1: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
0: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet at jeg sa jeg føler meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg føler meg som en mann
1: ja, jeg vet.
0: Når du rygget med henger. Så jeg sa, ok, du skal balansere det. Kan jeg være kvinne I forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei?
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg veldig vanskelig. Så jeg vil, kan du be om unnskyldning?
0: Jeg ber om unnskyldning
1: okay, for det.
0: Det. Og så skriver vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste I den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette av. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne
1: jeg. Å, fy søren, da det kvinne, ass.
0: Jeg så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med brede hangeren I morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrevet dagbok fra tida under VM I The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Så fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde. Så jeg hang ikke med I svingene. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: Og da er klokka 11 først I nyheten. Nå handler det om lederflukt fra sykehus Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn.

0: arbeidsforholdene til sykepleierledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med arbeidstilsynet.
1: Hva er de forteller da?
0: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
2: Sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i disse påstandene. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner i september. Det er det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
3: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
2: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Landsmøte i NRK P nå, er dere klare for ukas siste møte?
4: Det er vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag, 15. oktober. Ja, takk, takk. Tusen takk. Ja, det skal bare mange. Dette skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen i NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser, en på hver side, da synes du bedre. Fest refleksen i knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem med lommelykt i et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og i dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva øvst på agendaen denne torsdagen, Sven?
1: Det må vi reflektere litt om.
0: Ok. Da sier oss at innkallinga er godkjent. Agendaen er satt. Det er en klubb oss der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg var gift. 17 år, men det er 19 i kastan.
2: Oi! Hip, hip, hip, hip, hip.

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det er landsmøtet du hører på.
1: Ja, den er jo fra The 2020 Experience, som er den plata I verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og jeg tenker sånn, hva I alle dager det for noe? Jo, og det en, det Justin Timberlake bak en såkalt forrupter.
2: Ja, ja, ja, ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen
0: du får. Ja, dem, ja. Dem kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen I dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og fest reflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre skriver...
0: Trygg Trafikk,
1: ja! Det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har... handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan I dag bli med I testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god reflekse og med I konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding I appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekse, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja.
1: En danskere felg nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan også gå ut I hagen I dag og denge noen flasker, hvis du vil det.
2: Det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdagen. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg I godstolen I kveld, nyte boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen. Fersk Egeland.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja, ja. Mine damer og herrer, de mest observanger dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag I dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits I appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo. Rekk det, ja.
1: Ok. Her scenen. Vi I kabinen. Vi sitter på et fly. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren. Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 I odds. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Ja, studenten sa ingenting, tok bare fram lommeboka, rakte professoren en ventilator.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Professoren begynte å tenke. Klødde seg professorskjegget. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med I professorchatten, hva det som har 3-4 bein? Hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp. Og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen. Og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp? Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda I lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vitsetorsdag, folkens!
2: Den var smart.
1: Ja.

0: Fakta her på kryssord I går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
0: Ja, det Vo!
1: Riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken I NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre I dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt I dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
2: Westlife.
1: Westlife,
0: ja. Ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo gjort noe pavement da, tenk.
2: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smakt
0: på den. Oi, oi, oi, så her. Hallo, hallo!
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem som har vunnet bingoen I dag?
3: Olve Nykøs.
0: Nei, god dagen, Olve! Hva du har lyst til å høre for noe I dag?
3: Kalt vatten med Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du vært og hørt den Odd live, Olve?
3: Jep, det flere ganger.
0: Og du flere ganger? Ja, du har spilt, men du spilte I gamle bandene, du. Kan det stemme?
2: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre meg? Du der fortsatt, Olve? Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
3: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga, det jo fantastisk informasjon som vi gjerne vil høre mer om.
3: Ja, det et coverband vi hadde I ungdommen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
3: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
3: Ok, det vel mobilen tror jeg som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da... hva heter bandet du spilte med Noddy?
3: Gamlevein blueslag.
0: Ja, Gamlevein blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
3: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt irsk her da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da da? Hvor dere spilte den?
3: Det var pubben I Haukeli.
0: Pubben I Haukeli? Ok. Det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreie?
3: Det helårs, ja.
0: Ja. Jeg skjønner. Det jobbes I kulissene med å finne fram sangen, Olve.
3: Ja. Det var en liten innspill, hvis du kan.
0: Ja, kom et innspill. Vær så god.
3: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
3: Og det nevner en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent, og jeg liker Bruce Springsteen på.
0: Ja!
3: Det meg.
0: Det du, ja. Ja, vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den I gang.
3: Ja, da får vi høre Karl Totten av Odd Nordstun.
0: Ha en fin dag, Olve.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten. Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, type...
1: Det den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
2: Ja. Ok.
1: Fra Ole Petter, så var det Sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
0: Ofte.
1: Han ble dømt og fraktet ut til ei øde øy.
0: Ja.
1: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikret opp på låveveggen.
0: Kjære vene!
1: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
0: Ja.
1: Og da så de... at han hadde lagt på seg. Han hadde lagt på seg litt, ja.
0: Og Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så hun og ble litt panikkbrems og unna manøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det noen som skrev at refleksvesten mister sin effekt ja. Når du har vasket den.
2: Ja. Det var jo derfor vi I den originale altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakker om trygg trafikk, blant annet om hva best refleks.
0: Ja.
2: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. Derfor vel sånn retro.
0: Ja.
2: Fordi alle nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånt tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
1: at... Se at ikke det har gått ut på dato.
2: Ja, rett og slett.
1: Så tannbleking for eksempel, går rundt og smile, ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? Ja. De har hørt at refleks redder liv.
1: Hey.
2: Dere klar for en korpsvits da?
0: Oh. Ja.
2: Klar for selv på en klarinett og en trampoline?
1: Pass.
2: Man tar altså skoene før man hopper på en trampoline. In one time, a band camp. Jeg tar med at søsteren min klarinettist, så jeg har en sånn klarinettist,
1: så
2: vi har en annen.
1: En svir søster.
2: Ja.
0: Jepp, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor, heter den.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, hva det er. Trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe. Gjerne med melk hvis du foretrekker det. Og så toppen av kransekaka. Krona på verker og sine pølser.
2: Jeg tror det en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her I nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
2: Jaha.
1: Jeg drister meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun damer ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristaen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
2: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det. For noen ganger kan jo disse baristaene se på dem med litt sånn... Jeg er sikker på at du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Clara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag I seg selv. Torsdagen har nemlig en egen plass I den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter, av Gustav Holst.
2: Ja, det...
1: Fortuna Major, eller den store velgjører, det Jupiter I astrologien. Du kan egentlig bare ta den litt ned. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn I bildet. Helt siden man oppdaget kaffen I Etiopia, 1200 år siden, sånn, kan ikke det stemme, cirka? Da har den blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel, har vært brukt som over hele verden I hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting I lag, sant? Og så har de her da I lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel i kaffen din, så det jo med en klar intensjon, og her må vi tenke på flere ting samtidig. Hvis du smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på dine økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det det du har I livet da. Du har selvfølgelig først valgt ekte kanel, og så har du valgt gode kaffebønner, og så hvert trinn fra å la kaffen trekke, eller hvordan du forbereder den til å tilsette kanel, det gjøres med intent, sier man jo på
2: intensjon,
1: intensjon sier på norsk.
2: Ja, det må du ha når du skal manifestere
1: noe. Ja, du må det. Og mens du da drekker denne kanelkaffen, så skal du gjerne si høyt hva som målene dine, og se for deg at du faktisk har nådd dem.
3: Og målene å tjene penger.
1: I følge internett, ja. Dette, bare det at ifølge internett så det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
2: barista. Og det tull!
1: Ja, og barista, hun var veldig oppvisende. Hun har kanskje noe I det, men hvis noen delegater har annen info...
3: For et salgstriks!
1: Ja.
3: Hun later som hun italiensk!
1: Det kommer.
3: Mer salg, fantastisk.
1: For dette et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer I Italia har slengt seg med på kanelbølgen. For eksempel så har kaféer markedsført torsdagen med slagordet Giovedi, kaffe con canella, altså torsdag, kaffe med kanel, for å lokke kunder som ønsker å teste lykken sin. Det begynte på internett, har vandret til virkeligheten I Italia, og da baristaen borte I veien her, som sa, ja, I Italia så har vi kanel på kaffen. Ja, det egentlig sannsynligvis noen som har funnet på det her da.
2: Det nesten borte, det nesten sånn, hva som skjer når, hva det kalles når ting...
1: Life imitating art nesten.
2: Ja, kan hende det, ja.
1: Kanskje noe sånt. Kanel I kaffen jo ikke nytt. Ikke ta meg på det, altså. I Midtøsten så leste jeg at det vanlig som erstatning for sukker, for eksempel. Mens I USA så gjør de jo hva som helst med kaffen sin, så hvem vet. Men kanel på kaffen skal bringe lykke I hvert fall. No.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
5: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
6: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
7: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi,

0: Du hører Enrique Iglesias, Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikta.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer I en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, både

0: interessant dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
1: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
2: Det er en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de er i god gang. Hvis ikke, så er det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
3: Politiet er til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
0: Reporter Julia Kirsebom-Thomasen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Varmere hav er bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som er godt voksen torsk. Det er likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
4: Det stemmer, Anders. Og skal faktisk spille nærmere prosent kokk eller munke. Så det vil si...
5: Bare på våres måte.
4: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
5: Vi får det jo ikke til.
4: Altså, enda ikke klart det.
5: Nei, vi har ikke det.
4: Men i dag, folkens, ja. Dag skjer det. Forhåpentligvis. Skal vi se fingrene.
5: Vi har fått kakao, så det går det bra.
4: Og her er vi

0: Admiral P du hører. Hodet kaldt heter den.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hodet kaldt.
0: Ja, faktisk, nå må vi gjøre det.
2: Ja,
0: kjør på, kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgervitser av den her elgen som gikk ut I elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja. Nå.
2: Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Åh, det var så mange. Og ennå en. Nei, hvor var den siste? Ja, ok, unnskyld. Men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De notert. Jeg skal ta alle disse følgere I nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja.
1: Kan du lure Torfelin?
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det kan du.
1: Det luretid I landsmøtet, og vi oppfordrer jo, det jo litt spesielt, til å være anonym I appen NRK Radio. Hak av anonym-knappen der, eller det ikke en knappegang, det mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym.
2: Ja.
1: De neste 10-15 minutterne så oppfordrer vi deg til å lyve I appen NRK Radio, og dagens ord smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn I appen.
2: Ja, for det da du kan vinne.
1: Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir du ekstra koselig å lese det opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoeti Trond.
0: Onomatopoeti Trond, ja. Han fin.
1: Dagens ord smøl.
0: Smøl.
1: Det altså det du må gjøre nå. Inn I appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Elin nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure deg.
0: Det det som så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk å være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier... Nå jo Sven, han jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men... så det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger det ingen kallenavn, noen ganger en kvinne, noen ganger
0: ja.
1: Mann.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her,
0: ja,
2: så
0: ja,
2: dette
0: ja.
2: Er...
0: Oi, oi.
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med, det konkurranse med premie.
0: Ja, og veskebæreren, det jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk logger I en slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du ikke hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk. Meld oss igjen I appen hvis du har klart det. Altså. Høyre fra det. Her Sunbird.

Hallo. Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, sa de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen, mens din bedre halvdel varter deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så er det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det er å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den del som er lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekken. La oss si at det tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kan ikke du hente det siden du sitter nærmest? Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hender bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Hvis dere har vært skikkelig lenge sammen, og latt det som han ikke hører det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han er en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemerker for flere trøtt.

0: Det var Seal det, sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledeshusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, okay, det vanskelig å ta det en gang til da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det der da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det sant.
1: I følge Kokkelig Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger utenpå kornet,
1: ja,
0: litt harde.
1: Rusko-rasko. Hummer dere smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døk har meldt dere på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja, jeg ser I følge avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det flere som, de aller fleste fryktelig flinke å bruke refleks. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Mm. 76% bruker stort sett refleks. 15% har landsmøterefleks.
0: 15% har, ja.
2: Ja, mens 8% tilstår at de ikke bruker refleks.
0: Og hvor mange var det de som bruker refleks?
2: 76.
0: Åh, oh, ja.
1: Oi, det langt over landsgjennomsnittet som jeg tror på 47.
2: Og da gikk det ned til 75, fordi det var flere som sier, nei, jeg bruker ikke refleks.
0: Mm. Ja, men jeg også klar for å teste refleksen da.
1: Fersk, Egeland.
0: Gøtt.

0: Ja, og heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Mittet.
1: Dere, en sau, en hane og en and. Det høres nesten ut som de er på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, okay. Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En and.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det er jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi er tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje ja. De var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: En varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og ei and for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16, han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte, at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det var denne her dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han synes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først.
0: Mm.
1: Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha.
0: Ja.
1: Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varmluftballong. Og for 243 år siden så for han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau, så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lettet ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da.
0: Mm.
1: Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varmluftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François Laurent og så videre over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da ca. 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han var det jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarta, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde han gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flaksa der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg, sauen og han og annen sitter. Jeg har hukksøkt den gangen. Ja, da, altså.

0: Hallo, ja! Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet Ordet er fritt og eventuelt.
1: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier «Han har jeg sett før!» Kameraten kikker i speilet og sier «Det er jo ikke rart, det er jo meg!» Jeg liker når vi har vits i dag, altså.
2: Ja, det er ikke så verst, og i dag har vi jo hatt lang vitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
0: Ja, den ja. For den finnes i, det finnes større, eller lengre versjon.
2: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
0: Det var en heile.
2: Ja. Vennlig hilsen, Lars Momsen.
0: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 13:30. Nei, nå 14:00, hører jeg kvart over, nå bare 14:30, sier oss.
1: Oi. Det var en Olav, vet du.
0: Laste du en grovis nå, så ombestemte du
1: det? Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
2: Synes den er grei.
1: Ja, fin.
0: Kåken skriver, kjøpte meg en kortstokk, tror du 24 kort var knekt?
1: Det her enda en om elgen da.
0: Jaha.
1: Den havnet jo til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr. Eller rådyr.
0: Rådyr, ja.
1: Rådyr.
0: Jan skrev, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
2: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks.
1: Ja.
2: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
0: Mathias i dagens
3: Torfinn i landsmøte.
0: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
2: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
0: Ja,
3: det blir det. Ja, det blir absolutt reflektert.
2: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjorde det.
2: Husker du noe, fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, nei. For eksempel Jesus. Det kan jo være.
2: Erling Braut Haaland, kanskje.
3: Ja, ikke sant, men det var, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
2: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget det snør tidlig bom. Og, ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
0: Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
2: Oi!
0: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
0: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Da du ringer hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
0: Kan du det?
3: Ja.
2: Du, jeg skal bort neste uke.

0: på PN. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund i radioen din neste timen med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg husker.

0: salier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
1: Represalier fra hvem da?
0: Ja, de sier ikke direkte hvem det men de definerer det i lederlinja.
2: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth-Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Fire av de fem mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
3: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
2: Ja, bruker du refleks, Mathias?
4: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen, hvertfall, så jeg en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers, skikkelig jåtrock på NRK. Kopp igjen her, What a Fool Believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her I dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet, for I en verden I endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere I? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer I selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere britiske, franske, amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk. Og ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstresiden I norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd og mener at det arbeidet viktig, har fryktet nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere I atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemmaet da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en bedrift, Hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland som det jo heter, altså rundt investeringene I fondet, særlig I forbindelse da med Israels krigføring I Midtøsten de siste tre årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet I fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer I Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert I et selskap som var involvert I krigføringen I Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av fem israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firma som mest kjent for gravmaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus I Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som de største selskapene I verden, som vi tjener masse penger på, som viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter etikkrådet. Dette utvalget jo ikke det samme som etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette etikkrådet skal få endrede oppgaver. På hvilken måte?
2: Nei, det mest overraskende der, vil mange si, at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noe forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd I enkeltselskaper.
0: Altså det har kokt I vandrehallen I dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette forferdelig og bruker sterke ord. Kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre . Norske NGO-er, som også var sentrale I å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen I Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute I går. Dette jo organisationer som har en aktie I at dette etikkrådet I sin tid ble noe av da det ble opprettet I 2004.
0: Altså både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa I dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg I formiddag. Vi gir oss på den politiske kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia Pennacopén, du fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritier Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåse kan vi rapportere direkte.
3: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel
1: det
0: kanskje...
1: Helt sykt, det helt sykt.
0: Ja, det blitt catchphrasen din,
1: det. Det blitt catchphrasen min. Du har glemt det, også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent. Nei. Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, og være en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant. Ja. Og de fulgte meg, og de, du vet, taxisjåføren som hentet meg fra flyplassen, ja. Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg. Ja. Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper ja. Da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering. Ja. Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømt fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Kongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer, forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt, hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barndomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen, når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt, som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, ja. For de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I P1 så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med, og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som på flukt. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58 000.
1: Ja. Det helt sykt at vi mangler 58 000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef i flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange fler. 40 000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50 000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med i den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, er på søndag. Meld deg på, bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem, gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK PN, du fikk 10 000 her I dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Jaså.
2: Du, kjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: Ja, for oss som var barn på 80-tallet det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldig vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-tv. Og Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun I NRKs barnetv-regler?
4: Veldig høy stjerne. Og så I likhet med deg så jeg også fangirl, og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2, men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barne-tv på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det. Hva var det hun tok med seg inn I faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet I barnevernet også etter at hun jobbet I NRK. Så at det hun tok med seg var jo kjennskap om barn, og om hva barn liker så I tillegg til det liksom det kallet det pedagogiske og faget så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete og det var masse musikk og det også noe vi ser det funker jo også utrolig bra for barn I dag og det jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serie?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at hvert fall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden hadde, følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg I dag at kanskje det nettopp på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Da, hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså det jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt I gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn I dag?
4: Nei, det jo nettopp det å treffe på både det som jeg opptatt av I NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men I tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av I hvert fall vår generasjon, Siril, jo Portveien 2, det kanskje aller kjæreste barne-tv-minnet, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun død, 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Takk for at du var med.

0: P1.
1: Og som mine kollegaer i landsmøtet har snakket mye om i dag er det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg i stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterke kuling. I kveld blir det liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør i Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det regnbyger, men i kveld avtar bygene i Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad, med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom, avtar nedbøren nå utover ettermiddagen, og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader i dag. Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader på denne litt våte, men milde høstdagen. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
0: Podcast fra NRK.
2: Francisco Macias Nguema var Ekvatorialguineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
1: Ja, mye spennende stoff inn i appen NRK Radio. Litt koselig stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra tyrann også for de som opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset i Stavanger og i Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: altså en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye I bilen og I stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her I dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München I Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen I Bodø.
1: Fra høyre nu, og så det skåring! Der kommer skåringen, skytes I mål, og det så fortjent, så fortjent. Og det Sjøvold som der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet skulle holde seg gitt. Glimt vant 1-0, og med 3-3 for Viking kvelden før ikke Glimts Patrik Berg I tvil.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje... Slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Ja, det sier Patrik Berg, og med meg nå har jeg deg, Sverre Krog Sundbø. Hallo, Sverre.
3: God dag, god dag.
0: Morsom fotballuke.
3: Altså det golden vi følger opp med den K-popen din, fordi at det er så gøy å være norsk fotballfan akkurat nå, at jeg gleder meg, ikke bare til landskamper, men til midtukekamper I Champions League.
0: Du sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport borte hos TV2, og I dagens episode ja, så slår du et slag for noe både Lyse Arena I Stavanger og Aspmyra I Bodø har. Hva det?
3: Altså for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør, så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress. Fordi, og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias, fordi altså, dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå, ikke på bredde hvor det helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere, at vi får mer tekniske lag, som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund, fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de vant til. Det resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, det du sier?
3: Ja, som mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull I jorda, slik at du får en renhet I gresset som gjør at det mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
0: Sier du det? Det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjerne som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
3: Ja, altså det jo en hver motstander som starter kampen med at man måke bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det klart at da stiller du bak fra starten, I hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter, men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det jeg egentlig vil frem til at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. Fordi at de første 60 minuttene mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund I går, det noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det et norsk lag som rundspiller serielederne I Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, så nordmann.
0: Og de gjorde det på kunstgress, som jo ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den der gummigranulaten. Men nå det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega I TV2, Yav Amankwa, skriver på X. Hvorfor I all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel. Lenge leve plastikk. Og Sverre, du tar blad fra munnen I dag også og sier at du elsker kunstgress. Du ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå da?
3: Jo, det, men altså I fullt alvor, det er en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gressmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
0: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel da?
3: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små, nei, litt satt på spissen, men altså, det er jo en fotballkultur som går langt tilbake, at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlige innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter i Bergen og Trondheim enn det i Bodø. Like fullt. Jeg har langt mer troa på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå i Norge.
0: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire i Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen.
3: Det aldri forklaringen, men jeg tror at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
0: Interessant å høre på, Sverre. Kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krogh Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV2. Takk for praten, Sverre.
3: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
0: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her i dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med liksom å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kommer jo fra gård, har vokst opp på gård, og, og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Altså, jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva det du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne her sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Nei, jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet jeg gjør, det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaget boller med gjær, melk, smør, mel. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av vetedeig I bunnen, og så det et øye av pistasjekrem kontra vaniljekrem.
0: Ok, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en bolle I dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
0: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en bolle skal ha litt mat og litt hold i seg.
0: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold i seg kontra mye ferdigprodukt som man konkurrerer med, som er de, kanskje de flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
0: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre, og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss, og for å få orden på verden. Så det er jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
0: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bolle, Simen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på noen bakkerier nå.
0: Åh, jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug Thuen, du tilbyr boller i alle slags former på din kafé Onkel Svanen i Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
0: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
0: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde vetebollen med eller uten rosin i Morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: En duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit i Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss i dag. Dagens var vi Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylne. Snakkes i morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
2: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson i MDG, Oda Inngård, sier det hårreisende om nye rapporten om oljefondetikk som blir lagt fram i dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
3: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepengene kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
2: Altså SV og Rødt sterkt kritisk. Barne-TV-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
4: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
5: Ja, det nok bare meg det over. Hvis du lover at ikke du spiser meg.
6: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
2: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør i NRK Super. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering.

0: Gude.
1: Ok.
0: Ja, det er noe sånt han heter. Det, låten. Han passer ja, egentlig veldig bra å hete akkurat det.
1: Mm.
0: Litt sånn... Det flaut fint av gårde.
1: Helt klart, det kunne folk sine saker, og da går det så greit. Vet du hva som også hadde gått veldig mye bedre, hvis at alle gjorde sånn som jeg mener jeg burde?
0: Ja.
1: Nei, trafikken på, i mørket, hvis alle hadde på seg refleks.
0: Ja, så selvfølgelig.
1: Mm.
0: Ja, nei, det har du helt rett i.
1: Jeg bare slår det fast på dagen i dag.
0: Ja.

0: Da slår jeg det fast.
1: Ja. Nei, det helt greit. Vi skal ikke... Nei, det vi bare slår vi fast. Ja. Det vi helt enige om.
0: Det blir litt snakk om refleksdagen I dag hos oss, men vi skal innom veldig mange andre ting som foregår.
1: Ja, det nesten ikke til å tro. Nei, det altså tematisk vi jo hytt og pine. Det blir veldig artig, men jeg tenker at uansett når du hører på radioen I ettermiddag, så det et eller annet. Og det som skjer, det skjer. Ja, vi får se.
0: Vi får se. Ja. Len dere tilbake, folkens, og nyte de neste timene I lag med oss.

0: Ja, akkurat så her er det litt sånn juleklokke i bakgrunnen ja, på Nordstoga.
1: Jeg tenkte på det også.
0: Ja.
1: Dine kan jo nå spille utover i desember uten at jeg har løftet et øyelokk.
0: Så absolutt. Ja. Fin er han med.
1: Du, på søndag så er det jo innsamlingsaksjon, den store TV-aksjonen, og da er det jo mye som skal skje, men disse rampeguttene og rampejentene i NRK P3, de har jo holdt på hele uka nå.
0: Ja, det har det.
1: Og styret på i P3-aksjonen. Mm. Og i Stormens øye der, som det heter, så er det en kar ute fra Flemsøya, som heter Eskil, som er innlåst i et glassbur på torget i Trondheim. Vi skal ta kontakt med han nå ganske straks, og høre hva det går.

0: Der vevar det med Fig Tree.
1: Vi skal svinge innom vår søsterkanal P3 et øyeblikk.
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Hallo! Med Eskil Flem.
5: Ja, for de som hører på radio nå, så stender det en stor glassbur midt på torget i Trondheim.
4: Hallo! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
5: Det stemmer, og vi er faktisk i 5 timer i dag, så det bare å henge på. Det mange timer det.
4: Eskil Flem.
5: Det mitt navn, og p3.no/space i den nettsiden du bør sjekke ut.
1: Ja, Eskil altså. Fra Haram, programleder i Hello på NRK P3. Du har hatt en ganske hektisk arbeidsuke så langt, skjønner jeg.
6: Jeg tror aldri opplever en sånn veke før i mitt liv. 15 timer sending så langt skal bli 20.
1: Ja, og alt i den gode tjeneste, så forstår vi.
6: Du, alt er jo til innsamling til flyktninghjelpen og til aksjon. Så det er jo, det er jo helt fantastisk og dritkult å være med på.
0: Ja, årets oppdrag er å fylle 4 digitale innsamlingsbøsser. Men hvordan foregår dette her, Eskil?
6: Det er akkurat nå så driver vi å gjøre oss klar. Det er jo sending om 45 minutter. Vi ser på et glassbur her på torget i Trondheim. Med utsikt til alle, det er jo vinduer da, så alle ser jo inn. Så det er veldig gøy. Og så har vi på en måte hver dag en ny digital bøsse. Altså alle som vil kan lage sin egen spleis til da flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Og vi har da funnet 4 ulike spleiser, og så har vi tatt en hver dag for å fylle.
1: Åja, så du låner andre sin spleis på en måte? Henger dere på?
6: Ja, altså i går så var det fiskarkvinnelaget Tendringen. Som vi samler penger til. I dag, Oscar og Edvard på 6 og 8 år har laget en spleis til innsamling til TV-aksjonen. Så det vi nå, skal vi få på lufta seg hei til, og så skal vi hjelpe deg å fylle
1: opp. Ok, men vet disse gutta at godstoget P3 har hengt seg på spleisen der mest da?
6: Ja, vi ga en liten sånn heads up, og så spurte jo deg hvem kunne være deres drømme person som hadde donert inn. Mm. Og da kom de med et par navn.
0: Ok.
6: Haaland var en av dem. Skjønner du?
0: Ja,
6: okay. Og det skal vi prøve på.
0: Oi.
6: Blant annet.
1: Ja.
6: Så nå har vi 5 timer. Vi skal ringe deg opp, si hei. Og så skal vi sjekke da summen vi startet med, og så summen vi slutter med 8:00. Skal vi ringe deg opp og overraske deg da.
1: Ja.
6: For jeg har fått beskjed om at jeg ikke skal sjekke ut spleisen før slutten av dagen.
1: Ok. Det
0: er to spente. Dette her er noe kjempegøy. Men du har fått litt utfordringer selv, Eskil, så du må ta på sparket. Hva har du blitt nødt til å gjøre så langt?
6: Det som er greia er at jeg og min gjesteprogramleder vet jo egentlig ingenting når det kommer til utfordringene. Men det var en som lyttet på oss og hadde sendt inn donasjon, og så hadde han skrevet: jeg donerer 500 kroner til hvis du og gjesteprogramlederen teker en shot med tabasco og tran. Og da er vi der, og da kjøper jo selvfølgelig inn gjengen i glassburet inn tran og tabasco. Og vi shotta. Det er 50-50 der. Jeg holdt tale for alle på torget om klamydia, testing og kondombruk.
1: Ikke vel?
6: Ja. Og nå i dag så vet jeg ingenting.
1: Nei.
6: Det er det, men det er både psykisk og fysisk.
0: Ja. Har du fortsatt smaken av tabasco og tran i munnen?
6: Nei, jeg var egentlig mest redd for diarien.
0: Ja,
6: ok. Sånn etterpå, men liksom, for det var jo, jeg synes det var ulovlig mengde tran.
1: Okay.
6: Så den, ja, det dagen etterpå var litt verre,
1: ja. Ja, men du trenger ikke å ta tran før neste år, Eskil, så det har du liksom tatt dosen din.
6: Ja, det er det.
1: Nei, men du, nå om litt så snart altså sendingen i glassburet, og du og P3-lytteren da skal altså samle inn mer penger. Gleder du det? Er du bare liksom nervøs nå, eller bare liksom...
6: Jeg vet, altså, dette er første gangen jeg har hatt kamera samtidig, så du kan jo se dette her på NRK TV direkte. Jeg er vant med å ha liksom sending alene i studio, men nå kan liksom alle følge med, vi på torget. Og man merker man første timen veldig nervøs, men så blir man kjempevarm. Man glemmer jo av at det er noen som følger med. Det er bare du, gjesteprogramleder, du skal få inn penger. Det er det eneste fokuset. Det er ikke noe annet.
0: Da går Eskil i bobla.
6: Ja, i glassbur bobla. Og desken her, det er varmt og godt og klamt og deilig.
1: Men nå har du også tilgang til gjengen din i ditt hjemfylke. Er det noe penlytteren kan bidra med? Vil du ha noe hjelp av oss i dag?
6: Altså, hvis dere er ferdig på p3.no/splice, så kan dere donere inn valgfritt beløp, og der kan dere skrive helsing, utfordring, kom med ønskelåt, si hei, altså alt er at du kan skrive liksom, det du føler for, og alt er egentlig en god sak. Så hvis det mange som hører på nå, som kan tenke seg å bitte med fra 3 og ut og vei til klokka 8, og donere inn, ja. det er liksom mer enn nok, altså, det er så takknemlig, ja. Egentlig for det. Det er nok, altså. Pass på litt på utfordringen, da.
0: Ikke mer tran.
1: Ja, det er du som sier, Eskil. Det skal ikke dere bry dere om, kjære lyttere. Dere kan kjøre på.
6: Ja, enig. Kjør på, det er en god sak. Det er greit.
0: Oppfordringen er sendt. Da får vi bare ønske deg lykke til, da, Eskil Flem i Glassbure.
6: Jo, takk til dere. Jeg følger med.

0: I Am The Sun synger Eva and the Heartmaker. Vi ska ta en kikk på lokale nyheter vi er nå.
1: Angvik barnehage i Gjemnes, som er lokalisert i Heggem All Aktivitetshus, blir stengt umiddelbart. Det har statsforvalteren vedtatt etter at de fikk en bekymringsmelding fra foreldre i barnehagen i sommer. Der ble det opplyst at enkelte barn hadde fått mer luftveisplage etter at barnehagen flyttet inn i disse lokaler, og Gjemnes kommune bekreftet til statsforvalteren at barnehagen ikke har nødvendig driftsgodkjenning. For at statsforvalteren skal oppheve denne stengingen, så må Gjemnes kommune ha denne godkjenningen på plass, og vise at forholdene som har hindret denne godkjenningen er blitt rettet opp i. Også alternativlokalet må være godkjente, det påpeker statsforvalteren.
0: Lokalavisa Storfjord Nytt, som dekker fjord og deler av Stranda kommune, slutter med papiravis fra nyttår. Det melder avisa selv. Papiravisa har kommet ut en gang i uka på torsdager, men skal nå fortsette bare som nettavis.
1: Og helseplattformen varsler om at de har problemer med innlogging i applikasjonen HelsaMi for Android-telefoner. Om dette gjelder det, så kan du i stedet logge inn via helsami.no i en nettleser. Det skriver Helse Midt-Norge nå. De holder nå på å jobbe for å rette dine feil.
0: Dagens meteorolog, det Julie Solsvik Vågane. Og hvordan blir det her i fylket utover ettermiddagen og kvelden, Julie?
2: Det blir heldigvis litt mer av og på med sånn bygevær i forhold til det vi har startet dagen med mer sånn jevnt regn. Så blir det litt av og på noen byger som kommer og går, og så blåser det fremdeles opp i stiv kuling på kysten da fra sørvest.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hei, hvor det står til med refleks med deg?
1: Ja, jeg har nå to sånne kristgreier, og så har jeg noen sånne arm som jeg slår på armen, og så har jeg en hue, og så har jeg dekken til hundene, og så har jeg sånn blinkegreier til hundene.
0: Så, ja, ok. Så du passer på det når du går ut?
1: Ja, vi må gjøre det der vi bor, for da kjører den som idioter.
0: Hva den bor du bor da? Så?
1: I Engelsetal.
0: Det er ikke gatelys kanskje og sånt? Så.
1: Jo, det litt der, men de kjører som idioter for det om.
0: Ja, det må man passe seg.
1: Ja.
0: Du, det er refleksesong. Hvor står det med reflekser med deg?
2: Jeg har rikelig med refleks. Det om å gjøre å huske på å ta det på seg.
0: Ikke sant? Det det som er problemet, kanskje? Ja.
2: Nei, det ikke noe problem.
0: Noen av dagslys, har du i lomma likevel?
2: Nei, jeg har ikke i lomma.
0: Nei.
2: Men jeg tror det er forskjellig på dine her, ikke det?
0: Ja, ja, ja, det er kanskje noen refleks på. Ja, det var litt nede der, ja.
2: Ja, men nå er det noe gul og lyse. Ja, godt.
0: Hjelper litt.
2: Ja, ja.
0: Men refleks, det skjønner du...
2: Det er veldig viktig. Ja. Det er omtrent umulig å se deg så gjengatt med veier der det ikke er opplyst, ja. Hvis ikke det er refleks.
0: Har du noen erfaringer med det?
2: Nei, men jeg kjører noen bil om kvelden, og da ser jeg noe det at det er viktig å ha refleks. Ja. Da ser oss det i hvert fall.
0: Hva vil du si til deg som ikke bruker det da?
2: Ha på dere refleks.
3: Ja, det var mye klare tale her. Det er bare å ha på seg refleks. Jeg skal vi tro siste talere, hun var noen ganske klar ord først da. Mm. Og der fikk noen sjåførene også, så hatten passet.
4: Ja, det er klart. Du, refleks. Det kom til Norge høsten 1954. Det ble lansert som den moderne trafikkspenicillin.
3: Åh! Oh.
4: Det var det her står det fra aviser da, 1954. Et nytt og effektivt middel til å trygge trafikken etter mørkets frembrudd har nylig kommet på markedet. Og dette vidundermiddelet det da var snakk om, det var et refleksbånd som kunne klebe på bilene.
3: Nei!
4: Jo! Så gikk det altså noen år. I 1961 så var noen som kom på at det er jo greit å ha det på bilene, men det er jo folk altså, utfordringer
3: ja,
4: her.
3: Ja.
4: Det er jo de som er myke trafikanten. Og da kom denne refleksen som, i den formen som vi ser i dag. Da, sant? Og så nå er det litt uklart hvem som har funnet opp. Det er en som heter Harry Heltzer. Han er amerikaner fra Minnesota. Han utviklet et sånt reflekterende materiale som egentlig var ment på sånn veistripe og veiskilt og sånn. Og så er det en som heter Arvi Leti. Han var finsk, en bonde som i 40-50-tallet fant opp og begynte å produserer aller første fotgjengerefleksen.
3: Ja.
4: Så en av deg skal ha ære for det.
3: Ja.
4: Men det viktigste er at vi bruker det.
3: Ja, ja det er jeg helt enig
4: i. Ja, ikke kliner i lomma eller på bilene eller noe sånt. Ha det på kroppen, la det dingle fritt.
3: Det viktigste er rett og slett det. Og derfor så spør vi i radioappen i dag, hva slags refleks foretrekker du å bruke?
4: Ja.
3: Og der har vi flere alternativ, om du er mer om en sånn, ja... Trygghet foran stiltypen, altså den klassiske gule refleksvesten,
4: ja.
3: Eller om du er helt i andre enden av skalaen.
4: Med litt sånn diskret brikke og bånd, eller hva det heter, sånne slapps-greier.
3: Ja.
4: Ja, ok. Noen har jo det i klær og sekker og sånn, barn er jo flinkere enn voksne der. Og så er det, som alltid da, noen som ikke bruker det, men kanskje satser på lommelykter på mobilen når bilen nærmer seg.
3: Ja.
4: Altså, ja. Ja. Jeg vet ikke hva når du gjør det.
3: Jeg håper det ikke får mange nei, svar. Jeg håper virkelig ikke det. Men det er opp til dere der ute, folkens. Gå inn i NRK-radioappen hvis dere vil være med og stemme.

0: NRK Nyheter, nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans-Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall i Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
1: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så dere vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktede er i 20-åra. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. I dag og i morgen så er EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen i Ukraina topper dagsorden.
3: Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg er død etter langtidssykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun i frokost-TV og i radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK P1.
5: Yes, vi er her! Det kan vi slå fast.
6: Ja, og vi tilbyr radio til hele fylket fra hele fylket, og det er jo bankers.
5: Og dagens slagord, glemt

0: Katy Perry og Skip Marley var det med Chained to the Rhythm. Vet du hva Dagfri alltid har fast I lomma?
1: Nei.
0: Det refleksen. Ja. Hun henger han ut ja, okay. og går ut I mørket.
1: Ja, det så bra.
0: Og så skriver hun, viktig å bruke det nå når det mørkt. Ja. Ha en fin høste, ønsker hun alle sammen.
1: Ja, vi skal om en stund I sendingen, hvis du henger med oss utover I ettermiddag, så skal du få treffe en artig bussjåfør, som ungene veldig glad I, og han har en bønn til alle om å bruke refleks, for han livredd for å kjøre på noen.
0: Ja, det kan jeg godt skjønne.
1: Ja, så det bare å finne en eller annen refleks av en slag og ha den liggende I lomma. Mm. Sommerdagfrid, veldig fint.
0: Ja. Men den dagen I dag, det flere ting med den dagen, og det en av de andre tingene skal vi inn på om en liten stund.
1: Ja, det jo så mange, altså det jo til og med sånn FNs dag I dag, og alt mulig rart, og så dukker det plutselig opp en litt sånn mer kanskje litt mer viktig, det lov å si det, viktig dag.
0: Ja.
1: Altså det noe vi skal gjøre I dag som veldig viktig.
0: Mm.
1: Ja, jeg sier ikke mer det.
0: Nei, greit. Folk bare henger på da, folkens.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile auga på. I dag er det 15. oktober.
1: Ja, det Hedda og Hedvig har navnedag.
0: Ok.
1: Ja, og FN, det FNs dag for kvinner i grisgrendte strøk.
0: Såpass.
1: Så jeg vil ha sagt, eller rurale strøk heter det. Glem det. Det datoen for det da det første mennesket fløy en varmluftballong på 1700-tallet.
0: Ok.
1: Men det viktigere enn det er også elsikkerhetsdagen. Dette her er en nasjonal dugnad i regi av eltilsynet for å redusere branner med elektrisk årsak. Og på nettstedet elsikkerhetsdagen.no kan du i dag ta en enkel og gratis sjekk av ditt elektriske anlegg hjemme eller på hytta.
0: Og mannen bak din ideen om en slik egenkontroll, det du, Johan Verdiere, fagansvarlig i eltilsynet. Hvordan kom du opp med din ideen?
2: Bakgrunnen er jo det at det er ca. 4000 branner i Norge, og halvparten de har elektrisk årsak, og det er jo alt for mye. Så oss i eltilsynet også gjennomfører tilsyn hjemme i huset til folk cirka hvert 20 år. Og da tar oss bare et øyeblikksbilde. Men for at oss skal lykkes med samfunnsoppdraget våre, så må oss få kundene selv til å ta et aktivt ansvar mellom hvert tilsyn. Og med dette som bakteppe så arrangerer oss da elsikkerhetsdagen. Så her ønsker oss å bevisstgjøre og motivere og tilrettelegge for at kundene skal kunne ta akkurat det aktive ansvaret selv da.
1: Men altså, nå gjør dere dette via ditt nettstedet da, elsikkerhetsdagen.no. Hvor lang tid tar det å ta en sånn egen kontroll?
2: Nei, altså det er jo en praktisk kontroll som du gjør hjemme deg selv, der du går igjennom en del punkt. Så oss mener det er viktig å kontrollere da. Så det tar 5-6 minutter å gjennomføre hjemme da, i eget hus.
0: Okay, ja, det er jo overkommelig. Tilbudet har vært der i 4-5 år nå. Har dette hatt en effekt, tror du?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Og så begynte med dette her i 2020. Så i fjor så ble det gjennomført 53 000 egenkontroller i Norge, og det ble funnet, kundene fant hjemme selv over 2500 tilfeller av varmgang.
1: Okay.
2: Så for å sette det litt i perspektiv da, så på ett minutt så blinker du 15 ganger, og på en time så blinker du 900 ganger, så i løpet av de neste 3 timene da, når du og lytterne har blinket, da ble det oppdaget en potensiell brann på grunn av elsikkerhetsdagen.
1: Ok, du verden.
2: Men altså, så det kan du tenke på når du blinker.
0: Men kan du gi oss noen eksempel på hva vi liksom konkret blir bedt om å sjekke da?
2: Blant annet så pluggen til varmtvannstanken, den er veldig sjelden at folk flest sjekker til vanlig. Og det ser oss også når vi er på brannetterforskning, at det er ofte brannene begynner der det er stor effekt. Så i fjor blant annet så var det en småbarnsmor fra Ørsta som sjekket varmtvannstanken og pluggen sin. Og da var det tett før det begynte å brenne i den. For det er veldig sjelden at vi tar ut og ser på den, og det er et veldig utsatt punkt da.
1: Ja, men det kan du gjøre uten noe. Du kan jo bare nappe ut den og kikke på den om den er svart eller brun eller hva den er, varm eller...
2: Ja.
1: Ja, ok.
2: Og så er det blant annet å teste. Mange i dag har jo nyere sikringer, der er det jordfarbryter på, så den beskytter deg i utgangspunktet mot brann og strømgjennomgang. Men man må huske å teste den jordfarbryteren, og det er også noe han blir bedt om og får en forklaring på hvordan han skal gjøre da, når han gjennomfører egenkontrollen.
1: Ja, det ser veldig enkelt ut da, når jeg ser, nå er jeg inne på et nettsted da, elsikkerhetsdagen.no, og det er jo det skulle greie å få til uten å være elektriker.
2: Ja, og så prøver du å gjøre det så intuitivt og enkelt som mulig da. Mm. Så det skal være gjennomførbart for de aller, aller fleste, og så vil det øke sikkerheten i heimen betraktelig. Da. Mm.
0: Men hvis jeg gjør dette, hvis jeg får rett hjem igjen nå da, Johan, og gjør dette her, kan jeg da bare hoppe over kontrollen som dere i eltilsynet gjør hjemme hos meg ellers?
2: Nei, det kan ikke du. Dette her er på en måte et tillegg, i tillegg til det offentlige myndighetskontrollen som er da. Så det erstatter på ingen måte den eller andre kontroller som du bestiller med elektrikeren din for eksempel, men det er tenkt som et tillegg da. Mm.
1: Nei, men da vet vi hva vi skal gjøre i dag når vi går og blinker likevel på 15. oktober. Og gå innom dine nettsider her, det ser veldig intuitivt ut, og ta en sjekk av ditt elektriske anlegg. Det kan hende at det er det smarteste du har gjort akkurat i dag. Mm. Er ikke du enig, Johan?
2: Ja. Jo, det kan lønne seg på mange måter. For det første så kan du unngå brann, men for det andre så trekker oss en vinner som gjennomførte elsikkerhetsdagen, så får et gavekort på 25 000.
1: Oi! Ja, men det kan jo være greit med de strømprisene vi har nå, så det kan jo være...
2: Ja, det kan være greit å ta med seg på veien også.
0: Ja, der kommer han med gulrot på tampen. Tusen takk for praten med Johan Verdiere i Eltilsynet.
2: Yes, takk for at jeg fikk komme.

0: Lucas Graham. Man heter ikke alle som Lucas, han er en gang bare. Men det er litt kult. Mamma said.
1: Vi skal til vår kollega Tore Ellingsæter, som har tatt turen til Kristiansund I dag. Til en barneskole, og hvordan stemningen der, Tore?
2: Ja, det litt sånn småskummelt I Kristiansund I dag, for det ikke hver dag at politiet kommer inn I klasserommet. Nå det noe veldig snilt ærende, virker det som. Da her ved Allanengen skole I Kristiansund, og Marie Iversen, du politibetjent her I byen. Hva grunnen til at politiet har dukket opp blant førsteklassingene I klasserommet I dag?
3: Ja, det sånn at alle førsteklassingene I hele landet, de får utlevert reflekser når de starter på skolen, som de skal få lov til å bruke når de ute og går, når det begynner å bli mørkt.
2: Men det nødvendig? Bruker de ikke reflekser?
3: Jo, barna jo ofte mye flinkere til å gå med reflekser enn de voksne, men ofte så det små reflekser, og vi ønsker jo at de gjerne skal gå med sånne refleksvester, for det jo det som gjør at de vises aller best.
2: Og her sitter en av førsteklassingene. Hva du heter?
4: Ingrid
2: heter du, og det litt sånn spesiell dag I dag. Dere fikk noe gratis utlevert. Hva det for noe?
4: Refleks.
2: Hva grunnen til? Hvorfor har dere fått det da?
4: Fordi at bilen skal ses.
2: Fordi at bilen skal se dere selvfølgelig, og da ser ut som det veldig glade eleven for å ha fått refleksvest her I dag. Og du, Per Gjerde, du jo regionleder I Trygg Trafikk, og ja, du ber eleven være litt reflekspoliti overfor foreldre sine. Hva handler det om?
5: Ja, det handler om at det jo foreldre som dårligst å bruke refleks. Vi veldig, veldig flinke til å få ungene våre til å bruke, men så glemmer vi selv å bruke refleks. Så nå ga jeg litt tips til ungene at de kunne putte I lommene til foreldrene, eller til og med I skoene til foreldrene før de går ut, så vi sikre på at de får på seg refleksen da.
2: Men dette her jo ikke bare å flire av egentlig, det jo ganske alvorlig refleks eller ikke. Du viste det jo litt fremme her, hvor stor forskjell det?
5: Ja, det jo ekstrem forskjell I forhold til de som kjører bil da, og se en person, og hvis du ikke bruker refleks, så har du kanskje I 50 km I timen 2 sekunder reaksjonstid, og har du refleks på, så det opp I 10 sekunder, så det ekstrem viktig at vi har på oss refleks og synlig I trafikken.
2: Og så det refleksdagen I dag, Trygg Trafikk sin refleksdag. Jeg forstår det sånn at det skal arrangere mange ting I løpet av veka. Det I Vestøy og refleksbrekka I 10.000-tallet, eller hva det for noe?
5: Ja, hele uka bruker vi til refleksutdeling. Og I Møre og Romsdal så deler vi jo ut, ja, alle barna får refleksvester. Og I tillegg så deler vi ut kanskje rundt 8.000 reflekser I forbindelse med idrettsarrangement. Det startet I Ålesund på søndag og avsluttes I Kristiansund og Molde på søndag igjen I forhold til fotballkampene. Så det blir veldig mye utdeling av reflekser I den tiden som kommer.
2: Altså nå ser jo barna litt sånn lure ut. De skal hjem og da putte refleks ned I skoene til foreldre, var det du sa?
5: Ja, jeg synes det en god idé. Det viktig å sikre seg selv før man sikrer andre seg, og da må foreldre være et forbilde I å bruke noen refleks.
2: Så hvis du bor I Kristiansund og oppdager at det plutselig refleks I skoene dine, så fikk du noen forklaringer på det?

0: Marte Wang til deg.
1: Du, Sara Lovise, det pågår et drama inne i radioappen.
0: Ja.
1: Fordi at vi har jo da, vi antar jo at folk vet at de skal bruke refleks, så det gidder ikke vi å spørre om, men vi har spurt hva slags refleks du foretrekker å bruke.
0: Ja.
1: Og der er det nå veldig fight mellom klassisk gul sånne refleksvest, og så sånne mer diskret brikke.
0: Oh, ja.
1: Eller sånne, sånne du slår rundt armer, eller bånd, eller hva det heter, sånne, det er jo sånne vester du kan ha på det, som er på en måte bare et
0: bånd. Bånd, ja.
1: Ja. Ja, det er inne i den kategorien. Nei, nå, de går fighta. 45% bruker klassisk gul vest, 45% sånne bånd.
0: Ok, ja, yes. Så hvis folkens, dere vil påvirke dette her,
1: ja,
0: så må dere inn i NRK radioappen.
1: Ja. Oi, der, nå ble det nå stakk disse her båndene og brikkene litt fra. Her skjer det ting. Oi, oi, oi. Nei, dette blir spennende.
0: Ja.
1: Vi skal se hvem, oi, oi, oi. Hvem det går av med seieren?
0: Det er litt temperatur inne i appen der du kan sende melding til oss også. Her er en lytter som skriver til oss. Jeg er sikkert litt hektet på dette tema.
1: Ja.
0: Maser på gamle folk, ungdommer på sparkesykkel eller hest, og andre vanlige fotgjengere.
1: Maser på folk med hest. Det har jeg aldri gjort, men det var lurt.
0: Ja. De er ofte kledd i mørke, grå, blå, svarte kled. Og her på bygda kommer det lastebiler, busser, trailere og andre biler susende, noen ganger med større fart enn lovlig. Ha på deg en refleksvest.
1: Ja.
0: Også på dagtid står du faktisk her i parentes, og du blir sett på dobbelt så lang avstand. Fole viktig, 1, 2, 3, 4, 5, utropstegn.
1: Ja. Ja, nei, men så bra med engasjement, dette likte jeg, dette likte jeg å høre. Veldig bra, veldig bra. Det går jo bare an å velge en av disse reflekstyperne i appen vår, da. Så jeg vet ikke hva hun ville gjort, men...
0: Det var refleksvest.
1: Det var refleksvest.
0: All the way, så jeg noterer en på den. Ja, jeg var ikke i tvil engang. Hørte du det å mase på folk på hest?

0: Kelly Clarkson Stronger, eller parentes, what doesn't kill you, parentes til slutt.
1: Ja, vi har stilt oss spørsmålet, hva skjer på en flykonferanse?
0: Ja.
1: Og da tenkte vi, kan det være masse sånne flynerder som prater om gamle fly og nye fly og...
0: Ja, det ikke det, I Kristiansund I alle fall. For styrer I Kvernberg Vekst, Øyvind Hoem, åpnet årets flykonferanse I dag, som handler om noe annet enn flytekniske saker.
2: Ja, så flykonferansen har en lang historie I Kristiansund på en, I hvert fall 10-15 år, hvor vi har konsentrert tidligere med flyoperatører. Og så har vi gradvis utvidet da, til dagens konferanse, som for så vidt inneholder hele destinasjonen Kristiansund. Og ja, det jo I forbindelse med også at vi nå må styrke Kristiansund som nedslagsfelt, for at vi øker kapasiteten på hotellsiden med 40% til neste år. Og... Det skaper jo da store muligheter, og vi øker konferansekapasiteten kanskje med 10 ganger, hvis vi går litt tilbake I tid. Så dette konferansen som sammensatt med flyoperatører, altså SAS, Widerøe og så videre. Og da nå reiselivsnæringen med hoteller og restauranter, de som har noe tilbyder.
3: Kraftig økning I antall senger, og det vel da damer som står til høyre for deg, som du kan takke for det antageligvis, Elisabeth Saupstad. Titelen din?
4: VP Commercial. Jeg jobber med det kommersielle, altså topplinja I Norge.
3: I hvilket selskap?
4: I Strawberry.
3: Og da vet vi at det dere som har satt opp den store, høye bygningen foran campusen ned på kaja her, og har tenkt å trekke enda flere folk til Kristiansund. Hvorfor det?
4: Fordi at Kristiansund en by I vekst med et enormt potensiale, som vi så vidt har begynt å skrape I overflata på. Det har vi snakket mye om på denne konferansen, både på feriefritidsmarkedet, men også konferanser. Vi ligger jo vegg I vegg med campus, med sterke fagmiljøer, alle de fagkongressene som finnes både nasjonale og nordiske, de kommer vi til å jobbe sammen med campus får vi virkelig håp. Jeg har akkurat fått hilse på det I dag. Begynn en jobb der for å sikre at vi får nye konferanser til regionen.
3: Vi som bor I Kristiansund, blir vi kanskje blinde på hva vi har rett foran oss å selge inn?
4: Vi blir veldig ofte blind I eget nabolag, og Norge og Vestlandet jo det mest unike du kan få. Hvis du ser på de internasjonale turistene, så det akkurat det de ønsker. Fjell, fjord, det står øverst på lista, bær, ikke så farlig, det kan godt være regn. De dør jo av varme I Europa. Vi har alt. Vi har fantastisk mat, det trygt, det enkelt å komme seg, og vi har et enormt potensiale som vi sammen med både aktører her, men også alle kjedene sammen skal jobbe for at vi får til å løfte hele Nordmøre-regionen sammen, og hele Møre-kysten.
3: Du må legge hånden på skuldra til hoa med hånden ned på bakken, for nå begynner du nesten å sveve. Det ord du liker.
2: Ta musikk I mine ører. Og vi samkjørt, og skal bare stemme instrumentene sammen nå, så skal dette bli totalt slagkraftig. Og vi kommer til å løfte regionen voldsomt. Vi har utfordringer med enorme muligheter. Og det det vi egentlig nå skal samles om, både på hotell, konferansekapasiteten og ikke min rom, lesjermarkedet, altså fritidsmarkedet.
0: Ja, det sa Øyvind Hoem og Elisabeth Saupstad til reporter Eirik Haukenes.
1: Du, vi har fått en melding fra en lytter her, som vil gjerne si fra om at Ålesund Veterankorps har høstkonsert akkurat I dag.
0: Oi!
1: Bruk refleks når dere går dit.
0: Ja.
1: Det begynner klokka 6:30. Hva kan du forvente deg? Jo, du kan forvente festlig musikk, nei, munter glad musikk av beste merke. Det kan være til det.
0: Ja, klart det kan.
1: Det Ålesund og regionens eget underholdningskorps. Det ikke artig. Det Fagerli Auland I Ålesund I kveld, men den bruker refleks.
0: Ja, da har dere et alternativ.
1: Det et veldig lur måte å selge inn et arrangement når du egentlig selger en refleks.
0: Ja.
1: Jeg synes det var ganske lurt det.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si, de sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring ennå på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA, og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Ikke være heks, bruk refleks. Ikke bygg anneks, bruk refleks.
4: Altså, ok, det blir verre og verre hvis jeg slår gårde dine. Du kommer inne, har du kompleks, bruk refleks.
3: Det var bra, bruk refleks, folkens. Og hør på det.

0: Ratsika, hva det med gutten i dongerijakke?
1: Du, Sarovisa, har du vært på en åpningsfest før?
0: Nei.
1: Altså, der det blir åpnet noe helt nytt?
0: Ja, har du aldri vært på det? Jo, kanskje jeg har det. Men nå ble det vanskelig. Hadde ikke det frist i minne i alle fall?
1: Nei. Vår reporter Ivar sa det bare sånn i forbifarten når han for at han skulle på en åpningsfest. Oh. Jeg aner ikke hva som skulle åpnes.
0: Ok.
1: Men det vet forhåpentligvis han. Vi skal ta kontakt med han ganske straks, og da får vi sikkert vite mer.
0: Ja. Ja, men greit. Da får vi gjøre det da. Theos, han kan synge imens. Ja.

0: Jadam!
1: Ana fortsatte ikke hvorfor vi dro dit. Og jeg vet ikke hvor vi dro den heller.
0: Nei.
1: Nei, altså, dere musikkelskere der ute, dere må hjelpe oss å prøve å finne ut hva slags barnesang dette er. Da må dere gå inn i radioappen og komme med forslag. Her er lov å skyte fra hofta, for det kan, altså, hvor mange barnesanger er der, som er liksom litt sånn klassikere. Ja. Altså, det går jo an å...
0: Går an å prøve seg.
1: Går an å prøve seg.
0: Helt klart. Mm. Lykke til!

0: Ice var det med We Danced. Her er god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi igjen har disket opp med konkurranse.
1: Ja, humpetitten er foreslått. Ja. Humpetitten, her kommer alle klassikere nå da.
0: Ja.
1: Sommerøya, den kjempefin. Det ikke sommerøya? Ja,
0: nei.
1: Postmann Pett et forslag her?
0: Ja, du kan tenke liksom om at vi skulle en plass, at han liksom skal fram med posten og sånn, men det fortsatt feil.
1: Ok, bussen, hjulene på bussen?
0: Nei.
1: Nei, det en refleksdag I dag. Har du noe med det å gjøre?
0: Nei.
1: Nei. Ok. Nei, men altså, Toril har et forslag.
0: Ja.
1: Hun tror at det kan være, jeg skjønner ikke hvorfor, den jeg har prøvd å nynne til nå, det gikk ikke, men hun foreslår ro til fiskeskjær. Nei,
0: det
1: sant?
0: Ja.
1: Det Toril!
0: Kom inn på mange fisker får vi der.
1: En til far og en til mor.
0: Ja da.
1: En til søster og en til bror. Ja. Og to til den som fisken tror. Ja, det det!
0: Det det.
1: Yes!
0: Toril Isvik blir altså vår vinner av konkurransen I dag. Ja, det var imponerende, rett og slett.
1: Ja, Toril, nå synes jeg du skal gå med armene over høyde resten av kvelden og være stolt.
0: Ja.
1: Ja, at du klarte denne der.
0: Dette var ikke verst.
1: Nei. Takk skal du ha. Vi sender premie, vi.
0: Det gjør vi.

0: dagene er lange.
1: Ja da. Ja,
2: det var kjekt, og det var kjekt. Vidar Lund Andersen, du. Hva artig.
1: Ja.
2: Du, ja, men takk til han. Det var jo en artig liten barnesang.
3: Helt klart. Og i anledning dagen i dag, refleksdagen, så har jo vår reporter Ivar bestemt seg for å hoppe ombord på en buss.
4: Jeg har rett og slett hoppet på skolebussen. Jeg. En av tre skolebusser fra Haramsøy skole, og de går i forskjellige retninger. Jeg tok den minste bussen. Hallgeir Remme sjåfør. Hei.
5: Hallo, god dag, god dag.
4: Og da skal du til?
5: Lepsøya. Lepsøya.
4: Lepsøya, ja.
5: Ja, da, det er Lepsøya.
4: Du er altså da sjåfør på skolebussen.
5: Ja.
4: Kjenner alle på fornavn her når jeg gikk ombord?
5: Ja, det er nevnt er viktig, synes jeg.
4: Ja, du, i dag snakker vi om refleks.
5: Ja.
4: Og det er, forstår jeg, det er noe som du er veldig opptatt av.
5: Veldig opptatt av. Veldig, veldig opptatt av. Jeg vil ha det slik at alle mine passasjerer skal bruke refleks.
4: Ja. Er det tatt det som en slags misjon?
5: Ja, det var noe voldsomt. Men altså, jeg ivrer i hvert fall veldig på det, at ja. Folk skal bruke refleks.
4: Har du begynt å merke det nå tidlig på morgenen at det er litt skimt?
5: Ja, det er ikke noe tvil i det hele tatt. Det er av og til du, som jeg sier, kjipper deg noe voldsomt. Når du treffer folk om morgenen, så er det helt mørklagt. Og det er mørkt ute, og det er her ute på øynene, så det er her og der, så er det dråler med gatelys. Ja, plutselig så er det alt for folk, og du aner ikke at det er der. Det er kjempenipst.
4: Sitt litt med hjertet i halsen.
5: Det kan du trygt si.
4: Du, hva gjør du da for å få ungene til å begynne å bruke refleks?
5: Masa og masa og masa.
4: Jeg hjelper deg da?
5: Ja, det skal jeg si at ungene her på bussen er fryktelig flink å bruke refleks. Og det er bare å skryte til, men nå må jeg slippe til noe, er det greit?
4: Ja, selvfølgelig, det er noen skolebuss, hva gjør du skal?
5: Ja, da. Her tør man noe.
6: Hvis jeg skal hjem, ja.
5: Skal du noe i andre plass noe?
4: Da kjører vi videre. Takk. Herre, hvor mange er her nå da, som skal til Lepsøya? Ja, alle sammen. Men du, hvor mange er dere som bruker refleks da? Ja, det var nesten alle i hvert fall. Det er bra. Er det Holger her som har mastbråket som gjør at dere bruker refleks?
7: Ja.
4: Hvem det var som ikke hadde det, som hadde glemt det? Har du? Har du glemt det i dag?
7: Ja.
4: Men hva gjør du da?
7: Du bruker bare å gå på bussen uten refleks.
4: Ja. Kjenner Holger på det da?
7: Ja.
4: Gjør han det?
7: Nei.
4: Men da minner jeg kanskje på det?
7: Ja.
4: Ja, det er bra. Da må du finne frem refleksen nå da til i morgen.
7: Ja, det må jeg.
4: Og så her er det refleksvestet, vet du. Og refleksjakke, ja. Er det lurt? Hele jakka lyser.
7: Ja.
4: Veldig bra.
7: Den lyser mer enn alle.
4: Ja. Så bra. Ja, det er bra du minner deg på det.
5: Ja, da, det synes jeg er viktig. Og de tar imot, og de klager litt. Prøver jeg ikke å kjenne, da.
4: Men litt sånn streng oppfordring, det må du kunne komme med.
5: Ja, det må kunne gå an.
4: Ja, nå, det er på fornavn med alle sammen. Med.
5: Ja.
4: Nesten to familie.
5: Nesten to familie. Nei, da, de er virkelig glad til deg. Hvis noe skjedde med noen tar deg, på grunn av at de ikke hadde refleks, i hvert fall.
4: Du, hva er din oppfordring til folk som når det gjelder refleksbruk?
5: Den er veldig enkel. Alle nesten er for dårlig å bruke refleks. Skjerp dere. Jeg sier det til meg selv.
4: Hallgeir Remme, takk for praten, og takk for den jobben du gjør da med å hjelpe ungene til å huske refleksen.
5: Bare hyggelig. Tusen takk.
3: Ja, veldig viktig påminning der. Jeg synes det er på sin plass at bussjåføren passer på deg. Det er helt tatt.
2: Ja, det synes jeg er flott. Jeg synes det er flott vi har sånne bussjåfører vi, ja. Som kjører og passer på ungene våre.
3: Ja.
2: Nei, men dette var veldig kjekt. Du, vi lar ligge nå refleksdagen, men husk refleks utover kvelden, folkens, så i morgen tidlig, og ikke minst i månedene fremover.
3: Absolutt. Sara Louise og Paul Christian, vi må takke for oss, men det fortsetter her på P1.
2: Ja, Hose og Ingeborg, vet ikke hva planen er dere i dag?
8: I dag skal vi høre med gjengen om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen.
9: Ja, for vi vil jo gjerne bli likt. Og så hender det vel da at vi tar litt for hardt i.
8: Skryter på oss litt.
9: Ja, eller tar en utfordring. Vi burde la det være.
8: Hva er det flaueste du har gjort for å imponere noen?

0: Us med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den ble jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere I dag, venner. Hjertelig velkommen til Åse og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om I dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært I samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også for det du gjorde innsatsen for. Det kan inspirere. Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: ja, nå lurer dere sikkert fælt på hva vi skal spørre om I dag.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort for å imponere noen.
1: Nemlig. Det flaueste du har gjort for å imponere noen, for vi vil jo gjerne ses. Vi vil jo gjerne bli likt.
0: Ja, og da, man kan gå ganske langt for å ville bli likt.
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være.
0: Ja, men så det jo morsomt å tenke på I ettertid da.
1: Det det. Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort for å imponere og gjør det I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: I dag snakker vi om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen gang.
0: Har du noen historier, eller?
1: Ja, jeg har helt sikkert flere. Men det ene jeg husker ekstra godt, og det var rett etter at jeg hadde møtt Lillian, som jeg sammen med fremdeles, det jo det var 30 år siden nå. Mm. Så skulle vi, hun jo fra Indre Østfold.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og på Mysen. Asså. Er det vel? Ja, eller er det Mysen?
0: Ørje? Nei, jeg bare sier alle stedene i Indre Østfold.
1: Mysen er Momarkedet, og ja. Der, på Momarken. Og der hadde jo altså, hun hadde fortalt meg hvor tøff hun var og hvor glad hun var i berg- og dalbaner og sånn, og det det verste jeg vet.
0: Okay.
1: Jeg har aldri likt det. Men jeg sa jo ikke det da, så jeg inviterte jo da på Tivoli opp i den største berg- og dalbanen og var altså så dårlig resten av kvelden. Og det var den første ordentlige daten. Så jeg tror ikke jeg imponerte på noen som helst måte.
0: Åh, du var litt kvalm.
1: Kjempepinglete. Sånn lyse grønn i ansiktet.
0: Ja.
1: Nei.
0: Uff, jeg har også en historie. Fordi da jeg var på første date med min kjæreste som jeg har nå,
1: ja.
0: Så bestilte han oliven. Og det liker jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, riktig.
0: Jeg liker ikke det, men jeg vet du. Skulle være kul og sånn. Og gavla nedpå,
1: ja.
0: Og da, når vi senere tid skal spise oliven, så må jeg jo innrømme da at jeg ikke liker det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg inn i det, at man spiser ting man egentlig ikke synes er så godt.
1: Ja, man vil så gjerne bli likt.
0: Ja.
1: Man vil, ja, altså Anders her skriver at på jobbintervju så sa jo jeg at jeg behersket tysk.
0: Oi.
1: Ganske godt, fordi jeg hadde hatt det på skolen. Han som skulle intervjue meg til jobben, han gikk jo rett over til tysk han da. Begynte intervjuet på tysk, og jeg svarte ja, genau. Men det han spurte om var, når kan du begynne? Ja, så det svarte jo ikke på spørsmålet i det hele tatt, og avslørte seg umiddelbart.
0: Åh, det fort gjort.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Tobias her som skriver: jeg ville vise at jeg var så flink til å lage mat, så jeg inviterte en jente hjem på middag. Jeg hadde aldri laget noe mer avansert enn nudler. Jeg fant en oppskrift på beef Wellington på nettet. Det endte med rått kjøtt, brent butterdeig og røykvarsleren som sang hele kvelden.
1: Ja, det er dype sår det der, altså det tar tid før sånt heles. Kajosa skriver: som barn tok jeg løpefart og prøvde å hoppe over et gjære mens nabojenta så på. Jeg våknet opp på motsatt side av gjæret og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Det kan være skummelt også, vet du.
0: Uff.
1: Ja, forelskelsen kan drive deg ut i fryktelige akrobatiske forsøk.
0: Ja. Og, nei, det er en fra Mathias her.
1: Ja.
0: Han skriver: jeg prøvde å imponere en jente på byen ved å bestille drinker på engelsk med skikkelig aksang.
1: Ja.
0: Jeg sa 2 mojitos please og følte meg internasjonal. Bartenderen svarte på engelsk og stilte meg et oppfølgingsspørsmål. Jeg fikk plutselig fullstendig blackout og svarte ja takk på norsk.
1: Ja, opp som en bjørn og ned som en fell. Vi gleder oss til å høre dine meldinger. Gå inn i appen NRK Radio, Finn, H.C. og Ingeborg, og fortell oss hva som det flaueste du har gjort for å imponere.

0: balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postbox halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Ja.
1: Og som vi sa tidligere, det altså ikke å dumme seg ut, det å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere en man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom. Med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjæret som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja, ikke sant? Så da begynner det å bli... Passert 20 år I hvert fall.
0: Ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun og sa at Thomas som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan den der Metallica-låta, og den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band dere. La oss være enige om det. Så han reddet seg ut av det da. Men sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Det sikkert flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen, ja, vi vet jo ikke det, 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terrence Trent D'Arby I radioen din Wishing

0: Det var den høyeste tonen han hadde på lager. Terrestrian Darby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen. Og vi har fått inn en her fra Anonym. Skriver: hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Flaut og sårt. Ja. Jeg håper det har gått over. Tore skriver: det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by. Jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte mageplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Hørtes veldig vondt ut, spør
0: du meg. Og hva driver han egentlig med? Og spør datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke Solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenk deg det, ja.
0: Mm. Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk. Så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: ja, det er godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det er dårlig gjort.
1: For meg.
0: Ja.
1: Og så er det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille. Så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser. Og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: jeg kjøpte meg i 30-åra en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppet min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min, og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Charmert da, kanskje?
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne, og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk! Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrudutter snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg, sier som Dina Misund. Kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misun. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitt der og tenk åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne, og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: Personal Jesus med Johnny Cash.
1: Martin Gore har fortalt at han ble ikke så rent lite stolt da han fikk vite at Johnny Cash ville lage sin versjon av denne Depeche Mode-hitten. Vi har vel kommet frem til et værvarsel nå vel?
0: Det er det som skjer nå. Så hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longyearbyen rundt 0 grader. Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygeaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø særlig i vestlige fjellområder.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal i gang med noe av det vi synes aller kjekkest I livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn, men nå det tid for...
0: Torsdagstrudelutter!
1: Yes! Skal jeg begynne I dag?
0: Ja!
1: Kult! Jeg har helt siden jeg våknet I dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Åh.
1: For det noe av det beste jeg vet I poplåter, når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på, og med på oppbygningen, og veldig gjerne fra start. Og det jo mye... Fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
0: Ja!
1: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut I garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut I verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der I det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt I 2002, det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse I en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket I henne. Sånn kan det gå. Min torsdagsstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette så gøy, jeg synes det enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det det tid for nå.
1: Ja, det det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå, av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette bra norsk popmusikk. For Hilde Skår jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Score.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdags truddelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også. Men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Asylum, ja, som er en god gammel hit fra, jeg lurer på om den er 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja, men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det er en ny venn i bunken. Ja. Og dagens nye venn er så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det er deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei. Hallo. Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk, og det er jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun er sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott, så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det, og jeg har allerede ordnet julekortene da og litt sånne små gaver.
0: Det? Oi. Men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor er det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at er fri, men det er veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da. Det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst. Er du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg er veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg cirka 6 kilo til jul.
0: Oi, ja. 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, da.
2: Ja, og så er det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det er sånn greit å bare pakke i veska når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de er ekssepsjonell gode, sier de som har smakt det.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det er jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja.
0: Du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det er der du er. Er det friskt i været i dag?
2: I dag er det litt heftig vær, ja. Det er masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå er det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men er det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du, Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi er en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så er det planke i 5 minutter, og så er det kaffe før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, er det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller er det ingen som bryr seg?

0: Å jo da. Du, hvis du ikke gir klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
1: Ja. Ja, men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, da, at det er noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
0: Det er klart når du skal stå, er nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det er mørkt og kaldt og surt. Så du kan ikke snu deg på andre siden, for du vet at noen stiller spørsmål sammen på hvorfor var ikke du?
1: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det er liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du oppe i hodet ditt da?
0: Altså, nå er jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg er det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Så, men det der å ha noen å gå i lammet, ja. Sant, det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, er jo kjempeviktig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det er notert.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at den er viktig, den treningen der. Og vi er alltid fra 40 til nesten 80 år.
2: Fantastisk. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
0: Ja.
2: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
0: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
2: Det er vi som takker. Ha det bra da.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Sara Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han ble verdensberømt for stemmen sin, Jimmy Somerville. Det var en svær hit her fra den gang da. Vi har fått en ny venn i dag også, og jeg er så takknemlig altså.
0: Ja, herlighet, så utrolig hyggelig Heidi var.
1: Ja, og hun hadde fått en veldig hyggelig nyhet i dag.
0: Ja, datteren har kommet hjem til jul.
1: Ja, men tenk, fantastiske mennesker der ute i helsevesenet, og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt, som altså, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til jul, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til bursdager, de kan ha familie på andre enden av landet eller andre kanten. Mm. Og hvor viktig og stor og god den nyheten er når man da får vite det som Heidi fikk vite i dag.
0: Ja, ja, da setter man jo pris på det.
1: Ja.
0: Men også at det er mange som tar en for laget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag.
0: Mm.
1: Og det er jo på grunn av denne stormen eller orkanen som er ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det er mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland. Hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren. Det er jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge. Og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre og Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norge sin del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned i 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det er hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag, og med temperatur over 10 grader, og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: sympati med Ivar.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: han er, strykere.
1: Ja, han er 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi!
1: Ja, Christian, som han heter, Aiba. Du, vi holder oss til litt mer værsnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Sortland. Og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet, oppe ved Island, så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja, ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV.
0: Mm.
1: Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde inn langs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ålreit i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsel om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei, Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, Åse, du er jo nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja.
1: Sånn? Barometeret brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg.
0: Mm.
1: Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal, altså hekto betyr jo 100, pascal, det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ja. Ok, så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar, men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette, her, dette er jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja. Ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavtrykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken. Men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Ja, det er ikke jeg, men jeg har pugget dette her i dag. Jeg trodde jeg skulle opp til eksamen nå rundt klokka 18.32.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper jeg bestod sånn noenlunde.
0: Ja, absolutt.
1: Straks skal vi se I postkassa, det kommer så mye hyggelig fra dere, tusen takk. Men før det skal vi høre Red Dot Hot Chili Peppers.
0: Med Under the Bridge.
1: Ja, der sitter de og klimper på gitaren sin. Det vi glad for.

0: Red Hot Chili Peppers som är Under the Bridge.
1: Ja, nu har vi kommit fram till en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen heller døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa, «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja,
1: det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag. Akkurat nå sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg i bilen.
1: Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite hurra.
0: Åh, hurra, ja, hurra.
1: Veldig koselig. Man tenkte meg om litt, men det er jo supert da. At du, kona har bursdag, så derfor kjøper du kake til kollegaene. Jeg synes jeg var helt flott. Veldig.
0: Mer av det.
1: Ja, mer av det. Og så har vi snakket i dag om flaue ting, det pinligste du har gjort for å imponere.
0: Ja, og vi har jo en ny funksjon nå inne i appen, der man kan rett og slett sende inn et lydklipp til oss.
1: Ja.
0: Og det har Pål gjort, han har lyst til å dele litt.
1: Ja.
2: Nei, god ettermiddag, H.C. og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter på, som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes.
1: Ja.
2: Skipp og hoi, hei da.
1: Hei, hei, Paul. Tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de hadde sett litt nærmere på de støtdemperne i fjæringene bak på den Volvo Amazon før de inviterte inn jentene.
0: Ja,
1: og det må ha vært litt flaut for dem også.
0: Ja,
1: må si sånn. Vi satt oss inn, og så ble bilen for tung.
0: Dere må ut. Ja, ja.
1: Ja, nei, men sånn er det. Det er fint når det har gått så lang tid at man kan le av det.
0: Ja, det er jo det som er så gøy.
1: Tusen takk for meldingene, dere. Fortsett å sende inn til H.C. og Ingeborg, appen NRK. Radio. Nå skal vi få en fin sang her. Den er med Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, så tenkte jeg sånn, ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra?
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Logge-Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet i Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp i dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det i en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som er utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at i løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei. Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det er sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær i dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Og dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det er helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det er nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Så det er litt storm i vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt i barnehagen, tenker man jo. Men risikoen er der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble i 100 grader i omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Å, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, er enig i at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader i et minutt, og putter dem i fryseren. Og da sier han, du kan ikke putte det rett i fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned i temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig i fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det er en mulighet.
0: Og fryse ned?
1: Ja.
0: Eller er vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene er jo også dyrket ut. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen er fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her er første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me ja. Med Morten Harket og Tomine Harket
0: Som på en plate som heter Human Grace Og som kommer 27. november Og Tomine jo datteren til Morten Det en sang til på den platen Human Grace Hvor en annen datter med Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Ja. Men det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Ja, det synes jeg absolutt. Ja. Så fint.
0: Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendingen. Det Alexander Ballestad I kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionette, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for I dag, Håse.
0: Tusen takk for I dag. God kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Finansiering av krigen I Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte I Brussel, som fortsetter I morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise, rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om enda hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme I NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å varig vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept I tilsammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt I oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen I Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler I Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere I oktober en større offensiv mot Houthi-militsen I Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening I Chile I går. Det bekrefter Norges skiforbund I en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck I Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet I Wengen I 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her I studio og holde deg med selskap I 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene I bo. Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han her I Norge. Plata gjorde bandet til allemanns eie og lå lenge på hitlistene da han kom I 1996. En sprek 30-åring, altså. Her I NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her I Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken min med knallfin musikk, underholdningsnytt og masse vis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadurer, selvaste Odd Nordstoga ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her deres nydelige Ein og kvile øyne på.

Eva Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige egn og hvile hun på. Og I kveld så det to norske fotballag som ute og kjemper I Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin hjemmebane, som da selvsagt I Praha. Og Sparta de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin, da de vant hele 4-1 borte I sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen I den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tapte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen og jakter dermed sine aller første poeng I kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne, de klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på sida fra en solid 5-1 seier mot Bærum I køppen og 2-2 mot Molde I Eliteserien. Og Kanariefansen de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som hjemme og publikum I Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så det spilt 28 minutter og det står ennå 0-0. Og så skal da Brann ut I Europakamp senere I kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det ikke før klokka 9 I kveld. Det også håndballkampen nå I kveld I Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå. Der de igjen I første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingebjørg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her I NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finns har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå han seg klar for Norges turné med den nye plata, men han rakk å slå av en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg litt rastløs type, og jeg litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det veldig fint å være på en plass veldig lenge, og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg I det små, slik som bestemor med var da, for eksempel. På garen så satt hun, og så gikk hun ned og hentet pøsten, og så, hvis det var fint vær, så sette hun seg på en stein, Emma Fjosi, og så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje så det liksom jeg, men liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløst musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jamne mellomrom. Og så han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at det fortjener deg I bok, men det står
1: nok historier på den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at plutselig så var bare pust ut, ingenting I kalenderen, alt var liksom bare... Det var en slik følelse som du aldri har hatt I livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ja, nå det ingenting vi skulle. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro I det hektiske livet sitt, så det gjerne ved å være ute I naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen I musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du klauver ved, så det bare så enkelt som det at når du har klauvet en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det stor tilfredsstillelse å fylle skjolet med ved. Da den bare med ved, og du kløv
2: den kubben, så du det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så han altså dette rastløse I seg. Og det utforsker han litt I en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid vært så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du ute på vatten, så det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du fær. Det vatnet gjev deg det. En grunn til at det så fint på vatten, det at du liksom på en plass, men samtidig så du på reise forbi, for det vatten. Jo at det lurer seg alltid ut. Det stender en direkte kobling til havet og verden utenfor. Da. Ja, kanskje det grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der. Men vattnet, vet du, det lurt, det liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det jo banalt også, men jeg synes det var et veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nordstoget, dette her, med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten, fra den nye platen som kom i forrige veka. Døren på Kveldsåpent i NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America.

0: Det var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potatoes, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå er vi klare med vår uhøytidlige vestlige spalte som har kalt potet, potitt, eller potato, potato. Den har rett og slett sett artister opp mot hverandre. Og så er det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille om. Tvisten er at artisterne eller låtene har samme navn. Og I kveld så er det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da er låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara I svenske First Aid Kit og deres låt Blue. Fra 2012 Den var med på plata The Lions Roar En plata som ble meget godt mottatt av både fans og kritikere Og gikk rett til topps I Sverige That's true.

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

To Blue-låter fra litt ut I katalogen til begge artisterne. Du kan stemme på den du vil høre I appen NRK Radio. Avstemmingen den ligger ute nå. Folk har allerede begynt å stemme, og vi teller opp stemmene om ikke alt for mange minutter.

Dilara med Josefin i NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en landegrense skiller de, nemlig First Aid Kit sin låt Blue. That stranger. Og vår egen Sigrid sin låt med samme navn for 2022. When life comes crashing down, I fall into blue, blue. Og det altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre i sin helhet. Da gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, så finner du direkte sendingen til NRK P1, og så kan du være med og stemme der. Og akkurat nå så har Sigrid en ganske så knapp ledelse. 59% vil høre den så langt. Nå skal du få 3 minutter til å gå inn og stemme, enten du vil høre den eller First Aid Kit sin låt Blue. For nå skal vi høre Kyle Alessandro og hans Eurovision låt Lighter. Girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro var detta med Lighter. Og mens Louis Armstrong sang da, så stengte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge hette Blue vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Så det nesten ut som en sånn amerikansk presidentavstemning. Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake i min ungdomstid til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokken nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyhetene. Her er Lene Marlin.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En av norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men I arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn I saken så var jeg veldig åpen. Altså jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her I Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke I sin tid, jeg tenker de fortsatt sterke I dag, og det vel en sak som et samlet bevisbilde veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb I saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjenopptatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv I Sandefjord I natt. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Og tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som står I studio her I Bergen sentrum og holder deg med selskap I kveldsåpent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockbandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han trua på at musikken deres funket I hele verden. Og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag I slag. Her I NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg står her I studio midt I Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 I kveld. Kjekt å ha deg med meg her I kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her Melodies.

Råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes melodis. Og det en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene, og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå, og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanariefuglene akkurat at nå etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er jo faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det er en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå

en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det ingen løgn å si at det vel Sparta som favorittene I denne kampen her. Og så en annen nordmann som I aksjon I Europa-ligan I kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo spiss I Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til da franska laget. Senere I kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den selvsagt. Og så det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå I kveld. To kamper ferdig spilt. Tertnes Larvik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og det jo ikke å forakte når vi midt I oktober. Det fikk Tyler med Water her I NRK P1. James Bond-låta, det jo omtrent en egen sjanger, og her I kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som kommet opp I øynene, og I kveld så vi kommet til en låt som kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion. Hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstrykere, litt dramatikk og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyast. Ny mann i dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låta, og valget falt på en amerikansk rocker. William Frejav Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men i 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debuterte som 007 i Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet i Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere I luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Sammen med Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on. Oh, sure. Whatever that is. Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som singel I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsåpent til NRK, P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio. What if I left any more? Oh,

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind. Og i kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag i den tjekkiske hovedstaden i Europa-ligan. Og det er andre runde. Lillestrøm gikk poengløse fra første runde, men og det så lenge mørkt ut her. I 56. minutt så skåret Sparta Prag, men det ble en skikkelig thriller til slutt. Et minutt på overtid så satte Thomas Lene Olsen inn et mål, og det endte 1-1 og poengdeling. Senere i kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps på Brannstadion i Conference League, og jeg skal gi deg oppdateringer på den når den tid kommer. Kampen begynner om 22 minutter.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngvild, det här med gråter över det som är över. Vi ska se på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kväll.
2: God kväll.
1: Du, trass i høstlivet så var det faktiskt ganska så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller lite varm luft utgangspunktet, og så får vi lite hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Da. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dermed så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 17 grader, og det jo bra. Vi jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det jo nesten som en god norsk sommer,
2: det. Det det, men det jo stykke igjen til oktoberrekorden for de stedene, for den på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det jo en sånn typisk situasjon som vi av og til har, da vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturen gått noe ned, da videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 113 millimeter siden midnatt. Det ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen, og så mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det ganske... Nei, det ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har rusket godt en del steder der, og det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt pisket opp av vinden i tillegg da. Det jo spektakulært å se på, men det kan være vanskelig å holde seg oppreist da, hvis man står og kikker på det her i vindkastene. Og det vil nok blåse en del i morgen også, for det et lavtrykk som nå i ligger mellom Island og sørlig del av Spitsbergen, altså i Nordsjøen. Nei, unnskyld, i Norskehavet selvfølgelig. Nordsjøen lenger sør. Og det beveger seg nordøst over. Så i morgen kveld så har det passert sørspissen av Spitsbergen øya og ligger veldig nær en øye som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon. Fire personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket det dirigerer jo nedbør og sørøstvind i første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men på først tidlig på dagen så det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med i Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sær kuling kanskje fra en sørlig retning. Så der det mer sør-vest og på kvelden også vest i kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger i ytre strøk vest i Finnmark. Men det ser ut som store deler av de sørlige og østlige Finnmarksområdene unngår nedbør i morgen. Men det blir regnbyger da i Troms, regnbyger i Nordland, lavere temperatur etter hvert da, rundt etter avtrykket kjølere luft kommer vest ifra. Og det betyr at snøgrensen begynner å krabbe nedover, og når vi kommer på kvelden i morgen i Troms i hvert fall, så har vi kommet et godt stykke ned i terrenget med snøgrensen. Og det vil blåse en del, særlig nord i Nordland og i Troms, først fra sør-vest og senere mer vest, kan bli mellom liten og sterk kuling i kystområden, også en del vind i fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger, Trøndelag, Møre og Romsdal, regnbyger mange steder, men færre byger når vi kommer inn i de indre strøkene, særlig sør i Trøndelag. Og også en dag med regnbyger fortsatt på Vestlandet sør fortsatt, men det blir gradvis færre byger og veldig få byger som igjen når vi kommer til kvelden. Når det gjelder områden Østafjells, da, så det litt usikkert, for det en kaldfront som passerer da fra nordvest mot sør-øst. Den skal i løpet av natta passere over områden Østafjells, men så stopper den opp, og så kan den bevege seg litt igjen tilbake, slår litt krøll på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen i morgen, litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk i noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-østover etter hvert, og da blir det lettere vær, men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol i morgen.

storslått filmmusikk fra Susanne Sundfør sammen med M83. Du fikk Oblivion her I NRK P1 på denne fine torsdagskvelden. Snart så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så du hjertelig velkommen til å bli med meg videre utover kvelden her. Jeg har tenkt å være I studio her frem til klokken 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og storkoser meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk ifra Sara Fjellvær. Her hennes låt, Sorrow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg I forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, og over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppenta ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Her fikk du deg en god porsjon glam og pudlår fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon med rigato til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I Go Again var

Dette var Gunn Kvål, dette her med sommeren før deg. Og da jeg klart for Europakamp I Bergen. Brann tar imot gibraltiske Lincoln Red Imps, og de har nå spilt 10 minutter I Conference League-kampen. Og det en slags historisk premiere på stadionet her. Det den aller første gangen et klubblag fra Gibraltar spiller en tellende Europacup-kamp på Brann stadion. Og dette åpningskampen I den nye ligafasen I UEFA Conference League for begge lagene. Brann, de går inn I oppgjøret som klare favoritter på hjemmebane på stadion, og for de som driver med tipping, så var oddsen tidligere I dag hele 1,15 mot 15 for at bergenserne skal vinne, så dette skal de jo helt dra I land. Og ja, trass I at Gibraltar bare 7 kvadratkilometer og har 34 000 innbyggere, så har de faktisk en egen fotballliga med 11-12 semiprofessionelle og amatørlag. Og Red Imps og rivalen Europa FC, de jamlige I Europa-kvalifiseringen. Men det jo ikke så veldig mange flate områder der, det jo tross alt de eneste store klipper, så alle lager de må dele på stadion. Victoria Stadium, som ligger like ved rullebanen på flyplassen og har plass til cirka 5000 fans. Og der har Red Imps dratt I land hele 30 seriemesterskap. Så får vi se da hvem som går seirene ut I kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på hva som skjer på Brann stadion.

Jonas, man jobber dette i mitt liv, som du vekker i NRK P1. Hver vekk så legger vi til en ny, fin, for det meste norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her Joa med A Little Kinder.

0: Dette var Joa der med A Little Kinder I NRK P1. Og det stadig tilsig av ni artister inn på spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Utnem og Dagny Brån Lindgren. Og det også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian I P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Mm. Den jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify.
2: Mm.
3: Hva tenker dere om det?
1: Det så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn, what?
3: Det ganske litt overveldende, egentlig. Jeg tror vi tenkte at det sånn, det ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at, oi, ok, Søren, hva det egentlig betyr? Det betyr at dette den låta som folk hører mest på akkurat nå. Da var vi helt sånn, å fy faen, det dritstas.
2: Hva type reaksjoner dere har fått på den låta her, da?
3: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skolekjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja det var han jeg tenkte på når jeg går I
1: gata. Tenker han på meg iblant.
3: Tenker han på meg, og det så flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer I sitt eget liv, det kjempefint. Det så fint når vi får innblikk I de historiene til folk.
2: Og så det fint for oss når dere setter ord på de historiene der Og jeg skjønte det sånn at det her da en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd Og så har dere skrevet hele låta litt sånn I lag, alle tre
4: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang
3: ja.
4: denne låta Fordi at man, det så lett å knytte musikk opp til eget liv Og liksom sånn, for vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne
3: Det en veldig Ja, emosjonell låt, eller sånn teksten din jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var I Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

Ny låt på NRK P1 nå faktiskt den mest spelte låten på norsk Spotify. Du fick Uld med Håper du ser mig nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps I Conference League nå I kveld 28 minutter I spilt og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort det var forsvarsspiller Casemiro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå I garderoben og bergenserne må klara sig med 10 man. De soleklare favoritter I kampen, men än så länge så står det 0-0.

Min sambygdignett fra Øya Stord på Østlandet, Tobias Steen, med halvt forhold som dette her I NRK P1. Snart så skal det handle om film, for vår anmelder har sett den norske komedien Pensjonskuppet. Han ikke helt overbevist. Mer om det snart. For aller først skal du få litt grann TV-seriemusikk fra TV-serien som alle så på. Her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

0: Anne-Marie Almedal med Himmelblå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere charmerer I den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det ikke nok for NRK sin kritiker Birger Vestmo, som ja, mener at filmen ellers slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren nemlig I overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyt imidlertid godt av å ikke bare ha ett S I ærmet, men fem. Det veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivil Falkberg I de viktigste rollene. De gir pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du for gammel til operasjon?
4: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du jo for gammel for mannen din.
6: Du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivil Falkberg.
9: Knuse oljetrevestene? Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den ment å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem I lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet en passabel folkekomedie som sikter mot midtskiktet og treff.
12: Hva det?
13: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
14: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet som har Norges premiere I morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open hørte du i NRK P1. Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel, 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, med feire med litt fin, fin musikk fra de to. Og starte med Morten Abel sin svære hit med tuba. Her Lydia.

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt. Og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

Dette var Pikekyss med Ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du nå hører på Kveldsåpent, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så det Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her I kanalen, og har mellom andre I dag besøk av Jens Stoltenberg, som kuppet sendingen I studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene, så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.

0: er NRK Nyheter, klokken 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I actionkomedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen her, som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele det.
4: Og sjefen hans igjen, denne mannen her.
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere rykkes med det kuppet, ja, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø, nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og i dette tilfellet handler det om tre damer i sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Hva, var det spøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer.
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er i vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
4: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det jo trillet både femmer og sekser og firrer i dette land. Alle snakker om filmen, som om alle i Norge har sett den.
4: Ok, så hyggelig da.

0: videre, som, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
1: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det, klinker, klunker, tunter, snanker.
0: Poser
1: sammen.
2: Nydelig sangtekst, det der.
1: Tusen takk.
2: Det jo sagt at det en norsk action-komedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt, for oss garva folk som har levd litt.
0: Dem om det.
2: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem hovedkarakterene her, og hva plottet i filmen Pensjonskuppet?
1: Tre kvinner i sin beste alder, påstår vi. Jeg en av de tre, og så det Anette, og så det Anne-Marie, og så det i tillegg min datter, som spilles av Vivil Falkberg, og så det min mor, som spilles av Bente Børsum, som et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
0: Og hun 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom, enten det av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi har blitt for gamle for liksom rollene, posisjonene, oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg, så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
2: Ikke bare en liten bank på Grønland.
0: Nei, det holder ikke.
2: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere i anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne til dere.
3: Hei alle sammen, det Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som... som visst nok har tenkt å stjele det. Men i hvert fall, det jo, de pengene vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av i den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputer nede i kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputer og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputer som de kan få tak i. Og det vi eier jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det jo et poeng i denne filmen. Så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt. Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
2: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
1: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
2: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
1: Det jo litt snodig, men altså det påstår jo vi at det er ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
0: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det er gøy nok. Ass.
2: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
0: Det at vi fiser inn, altså, eller Anne-Marie Ottersen da, i sin karakter, hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
1: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt, hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
0: Ja, det helt riktig.
2: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av rane, for la oss si oljefondet da?
0: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det jo en del av historien, det at jeg faktisk, tro det

0: eller ei, i hjernen bak dette nye datasystemet.
1: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Ja, jeg dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg er visst fryktelig god i sånn teknisk tegning.
2: Ja,
1: det er bare why don't you try acting? Og så er det Anne-Marie som er sløy på tekniske koblinger av ledninger og
0: litt hagler og litt
1: klips og tau. Mens du som spiller datteren min da er god på det digitale og på å bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
2: Også dette er jo proft.
1: Det er så proft, skjønner du.
0: Og så er det Bente Børsum, og hun er kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
2: Må bare spørre deg, hva er det dere tre da tenker at dere vil finne i oljefondet?
0: Nei, vi vet at vi ikke finner penger, for det er såpass oppegående er vi, så vi vet at vi ikke får, det er ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
2: aksjene
0: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredjeland, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig gevinst.
1: Bare en liten provisjon,
0: ja.
1: Samtidig med at vi er veldig, veldig etisk korrekte. Men
2: etikken er viktig nå.
1: Etikken er viktig, sånn 99%, og resten tar vi.
0: Det er litt Robin Hood også.
2: Ja, det liker vi. Filmduken er jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff. Så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Er det noe musikk fra filmen? Ja, det er det jo. Når jeg blir 66, går vel rundt som en kule der.
0: Ja.
2: Ja,

0: Jeg har også fint besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja. Har du stjålet noen gaffler i kantina?
1: Jeg skal bare ha en pastillsekk hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie. Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi jeg tenkte at dere vil gå, begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
2: Det
0: har
2: du gjort!
3: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å stjerne oljefondet.
2: Har du ikke noe viktigere ting
3: å gjøre? Nei.
4: Vi har gjort det også.
3: Ja, det har gjort allerede. Nei, ikke den klemmen.
0: Jeg tar klemmen etterpå når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg.
4: Wow.
3: Og, det, ja, og jeg kommer litt på egen vilje og initiativ.
0: Er det sant?
3: Det
0: for å møte damene.
1: For å få noen tips?
4: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
3: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, eller ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
0: Eldrebølgen jo her.
3: Den er her i studio,
0: mener du? Ja, vi alle vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
1: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg litt.
0: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da til å begå et slikt kupp?
3: Det forstår jeg veldig godt. Det jo veldig mye penger, og det helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
2: Dette så lille
0: faks. Har dere møttes før?
1: Ja.
3: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir dem?
3: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
1: Jens, det ikke penger, det bare en datamaskin med noen tall.
3: Så da tenks det ikke.
1: Nei, det ikke penger, det ikke gul, det bare sånne digitale ting, så det ikke så farlig.
3: Det ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
0: Ja. Men det jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
3: Nei, jeg hadde ikke merket det.
4: Det som så deilig.
3: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg tynt an.
0: Ja, det er tross alt etikk det er snakk om.
3: Ja, det er det også.
0: Har det noen gang vært et forsøk?
3: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er, altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi hjemme unna i 1940, i aprillagene, det en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det er jo...
1: Hvor er det gullet nå?
3: Vi har solgt mesteparten.
4: Er det sant?
3: Ja, men det nok til dere.
4: Tenk om vi hadde kanskje hatt det nå.
3: Ja.
0: Men hva vil du si, hva er egentlig vanskelig? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
3: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansminister rundt i verden som bruker mye penger de ikke har, de låner penger. I Norge så er vi den litt underlige situasjonen at vi ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det rentetekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde første innskuddet. Så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet.
4: Er det sånn?
3: Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner. Så det er ganske...
4: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sagt opp fordi på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånd. Men hun refererer jo til, så sier han, vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av, og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Så blir det sånn bortforklart med hvorfor det nødvendig å få ut henne av jobben. Ja. Men det vokser jo helt sinnssykt.
3: Det vokser mye, men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det mye penger, 608 milliarder kroner, og det som jeg sier, hver fjerde krone vi bruker, Det er fra det fondet, det er de 608 milliarder. Så, så vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi de, den avkastningen.
1: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som et makta, at vi kunne se hvordan, hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig... anliggende, jeg synes vi skal være litt stolte av
0: du, dette jo nesten som at Stoltenberg er, bedriver valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått trenger til å gi noen roser til dere
3: ja, det var, ja det var en valgkamp for oljefondet det, er, det skal vi være stolte av alle sammen fordi, fordi det ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som gjør det å gjøre det Norge har gjort det, ja, det flaks at de finner olje, men det gode beslutninger som vi forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
0: Men er det likevel sånn evig ikke sant? Skal man sørge for at det vil være der for den kommende generasjon, eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt, og ja, de krever jo, å få sitt
3: ja da, men
0: pensjon.
3: Det jo litt det vi prøver å få til med den handlingsregelen, den regelen vi har for hvordan vi bruker pengene, det at vi sparer alle pengene, men vi bruker den avkastningen, og den ganske stor nå, da. Det altså 600 milliarder kroner, så det, det betyr at alle generasjoner får litt.
0: Kan jeg spørre deg når du sitter her?
3: Ja.
0: Hva tenker du den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
3: Nei, det kanskje det at vi ikke bruker noen penger, fordi det har blitt et inntrykk av at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det jo hensikten. Det, det jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og det, da kan det være evig.
4: Vi rentenister, liksom.
3: Ja, det det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister og la på den her handlingsregelen, og da husker vi brukte sånn, det vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, da vi startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forholdene bra.
0: Du, det snart helg, jenten vil gjerne en tur og vifte seg kanskje på både dans og bar.
1: Vil vi det?
0: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
3: Jeg kunne har den på, ja, nei, altså jeg vet at den 22 000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den ny og det, fordi at det jo sånn, det vår felles formue, det noe norske folk eier sammen, og når du finansminister, er du besatt til å passe på den formuen.
1: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så det sånn, ring. Noen har hacka alt der borte.
0: Ja, det det vi tenker av og til.
4: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånt.
0: Men Stoltenberg, kan det skje?
3: Det ekstremt nei. Lite. Nei. Ja. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
0: Ja, det lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff. Dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så vi tilbake ganske snart.

0: har også besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio I mellomtiden. Det altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nikolai Tangen, men det her jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Nei, ikke akkurat dette Olsenbanden da, men I dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, hvilken rolle ville du hatt? Ville du vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Nei, ikke det siste.
0: Ja,
1: for
0: det kjedelig.
1: Ja, hvis jeg skal være med som gjør ordentlig. Ja. Så det jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt som politiker.
0: Du har jo vært med
1: nå. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole I Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp Mens vi venter på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter I hvert fall, Gogo Diddy, en av de gutta. Så da hadde jeg tenkt å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det andre som tok deg.
0: Du og din familie, dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også, hva skal vi si, skrive overtid, for når jeg der, for jeg mener at dette jobben som finansminister.
3: Jeg sitter med noe takk.
1: Og lære mer om hvordan fondet kan tas av, hva skal vi si, veldig, veldig dyktige damer, som jeg litt redd for egentlig, men som jeg, Ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her de skal man ta på alvor og passe godt på fondet, når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet I dag? Det ikke bare 20-25?
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du her.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Det nok?
1: Det hvertfall mer enn noen andre land gir I forhold til inntektene våre, I forhold til innbyggertall, og vi etter Tyskland det landet som gir mest. Det så vanskelig å si at det nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det veldig viktig for oss at det et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller å presse gjennom et enda større beløp.
2: Kan jeg få si en ting til da, som viktig? Og det at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansministeren, da.
2: Men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer I veldig store deler av landet, og I denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja. Men litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både I mye til Ukraina, og I penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
0: Ja. Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret.
1: Ja.
0: Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens I ene rolle.
1: Ja, det
0: Har vi en avtale på det?
2: Og Nikolai Tangen I den andre.
0: Synes det var verdt å legge en liten tur innom?
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det veldig hyggelig at jeg treffer alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så ressuser.
1: Ja, det bra.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Ja, det noe mer vi skulle sagt, liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du her, så skal jeg by på. Det koster ikke en krone for oljefondet. Du skal få velge deg en sang. En sang du glad I, for nå det til og med snart skisesong.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Det ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk ikke noen skisang, Nei. Men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du forte deg å velge en skisang?
0: Det var to setninger
1: igjen. Altså jeg, Janis Joplin, Me and I Bob McKee, det en sånn sang fra 70-tallet som jeg veldig glad I.
0: Som alltid fulgt deg.
1: Ja.
3: Porsche.
1: Porsche. Husk skisang,
0: ja. Vi ses I Nordmark alle sammen. Ja. Tusen hjertelig takk. Ja, han, ja, nei, nei,
1: nå skal jeg forlåte dere. Dere er bare, jeg er bare opp, jeg er bare så med på oppvarmen.
0: Skal vi ta et utenbinde? Det var veldig hyggelig da. Jeg vil bare gi han en klem
4: med.
3: Har dere også så?
4: Vi startet vår forhold på Haugesund Bilfestival.
0: Vi skal ikke høre om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
3: Nei, det sa du.
0: Stolt meg.
4: Jeg glemte å se filmen da.
0: Det var en ære.
4: Ha det godt.
2: Hei, hei. Takk for at du...
0: Ha det. Takk for at du tok det. Nå det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så vi tilbake ganske snart. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: sitter altså her I studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som også Juni Anker, Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og scener som med Dizzy Jones, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst.
0: Mm.
1: Og Kjersti Holmen.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, og jeg sa, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle. Så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det I samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå I forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som har gått opp I årene, altså over 60 som vi nå det det egentlig handler om, fordi at det ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller for gammel. Altså, som det bare det at det ikke noen som har funnet ut at det viktige historier å fortelle for og om folk I vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier, må fortelles.
2: Ja.
0: Mm. Har noe endret seg I bransjen med roller etter man fyller 50, da, eller går det på talent der også med ganske mange andre yrker?
1: Jeg synes det litt vanskelig å svare på, fordi jeg og har vært så innmari privilegiert, og har hele tiden kunnet velge veldig, så jeg kan ikke sitte og si nei, da det ikke noe diskriminering, jeg kan heller ikke si dette kjempelett, og det handler bare om talent, for det jo ikke så enkelt. Mm. Dessuten har jeg aldri jobbet på et institusjonsteater, jeg har aldri lurt på om det min tur til å få en stor rolle. Jeg kan tenke meg at sånne ting spiller inn for noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod I seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig jeg I hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg I faget mitt og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte, for det var så godt å bli tatt inn I varmen av de som var eldre enn meg, og sånn vil jeg også være, og jeg blir hele tiden spurt om synes jeg dum med den nye humoren, ikke den veldig, nei, jeg ønsker alt det velkommen, nå det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
2: Altså denne filmen et eksempel på, og det liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det første gang på en norsk spillefilm, at det tre kvinner over 60 år som har hovedrollen.
0: Mm.
2: Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre, og ville tørre, fortelle historier om mennesker som også gamle. Og vi jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her I landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til, hvis ingen interessert I liksom livene våre og historien våre og erfaringene våre?
0: Og det jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på, du aner jo ikke hvem disse 20-årene er.
1: Ja, de influenser I.
0: Nei, men det få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
2: Det akkurat det.
1: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at det uten at premisset at man skal være dypt uenige.
0: Eller at det skal være ironi.
1: Ja, ja.
2: Eller at man skal snakke så fort at man blir helt svimmel. Men jeg husker også da jeg var ung og kom inn I teater og kom på Nasjonalscenen I Bergen og sånn, så var liksom noe av det jeg synes var helt fantastisk, skummelt og helt utrolig spennende. Det var jo for å jobbe med liksom de ordentlig gode, gamle skuespillerne.
0: Mm.
2: Og det jo det som flott med å være I teatret, det at man det speiler liksom et aldersspenn fra 18 15 til 80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre. Det, men nå det jo en realitet, det derfor jeg sa det til Stoltenberg også, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
0: Det sier, over 50?
2: Ja, ja. Ja, ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater. Og vi vet jo at de som går på teater stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
0: Jeg tror denne filmen vil sette i gang en folkebevegelse i norske kinoer. Nå skal det poppas popcorn her, Bjørni. Jeg tror, og det har blitt en snakkes overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det jo et enestående bragd. Det bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du aktuell i forestillingen Total avsporing.
1: På januar, ja. Vi spiller hver eneste kveld, uke etter uke, fram til nesten til jul. Og til vinteren skal vi på en ny turné med Evig Ung, som vi spilte i fjor. Så,
2: og i forfjor.
1: Og i forfjor, året før der.
0: Jeg må spørre deg også, Anette. Har du noen planer, og hva bedriver du nå?
2: Jo, jeg skulle ønske jeg kunne fortelle at jeg skal, jo, jeg skal filme litt på Island. Og ja, nei, så har jeg et lite opplegg der vi skal lage hemmelig, en sånn liten forskning. Ja, jeg har masse hemmeligheter på gang. Nei, da, det bare å ringe.
0: Ja. Vi gleder oss til toeren.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nå må jeg bite tennene sammen for ikke si noen griste, men...
2: Sida.
1: Ikke på norske kongeradio,
0: men... Jeg tenker at dere to skreppene bør få en egen podcast. Der lange, deilige samtaler med kvinner over 50 og 60 og 70-80.
2: Ja.
1: Men jeg kan komme med et lite ønske til slutt. Neste gang har jeg lyst til å spille i en romantisk komedie for godt voksne, for det synes jeg det litt for lite av.
2: Ja.
1: For det sånn, alt over, jobben din over, romantikken over, og nå må du øve deg på å være gammel liksom, der ute. Men da vil jeg se sånne filmer om litt eldre mennesker.
0: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
2: Ja.
0: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
2: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen i et kollektiv som var laget for NRK, og det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de freska sånn, og de kliner, og det bare sånn, jeg får bare sånn helt sånn rart inni meg å tenke på mamma og pappa, de liksom, og da satt jeg i sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, ja, men hvor gammel er moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg så, ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og, ikke sant? Og det er noe med det da å si at liksom, yes det er liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
1: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
0: Ja, vil dere avgjengeligvis. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilke sider?
1: 67,5.
0: 67,5? Oi, da holder det seg godt.
2: Hæ? Nei.
1: Er det mye eller lite?
2: Han er en voksen mann.
1: Jeg vil tippe at han... Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
2: Jeg tror han veier 80... 85, 86,
1: kanskje. Oh, ja, da er det kanskje 77.
0: Ja, jeg går for 79.
1: Ok,
0: ja. Et eller annet sted rundt.
2: Han er ganske kraftig her oppe.
0: Ja, du ja, vet hva han er. Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, og ikke minst finansminister Jens Stoltenberg.
2: Takk.
0: Og så er det vel bare da å løpe ut i hestemørket og finne en kino nær deg som viser pensjonskuppet.
2: Yes.
0: Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.

0: På søndag så det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn I fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede I krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flykt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid I Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan. Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt I yttergangen, for hans majestet kongen, kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring I landet fra klokken 15.00, så du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest I sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlett-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra I sommer. Eller... Hvis det står om det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no og sendingen TV-auksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså er ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter Ukraina, en vinterreise, basert på møte med mennesker og skjebner, når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukrainas støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen I Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet I Brussel I dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise rett og slett I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om enda hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen I Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester I hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt I denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt I jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte I totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet I landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika I Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve.
4: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise. En sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania. Stefan!

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken vil bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der på 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Den mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reise,

0: menneske. Alle I Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land I krig.
1: Du velger å reise med tog? Og for, altså for en utenforstående her hjemme I Norge, da, altså det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
0: Nei, det det ikke. Det jo krig I Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå I enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt I Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn I et land I krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe I Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg I bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble I stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var I Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause I Oslo I slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var I Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Mens jeg var I Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
1: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om?
0: Absolutt, I høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor I landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var I, for eksempel I Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn I Europa I dag som må gå på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger I å bygge skoler under jorden. Så de tenker at dette en situasjon som kan vare. Men sånn I Kiev, eller I Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen I fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var I gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiste mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, sånn Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder I Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med live musikk og dans og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også typisk for et land I krig, at livet blir veldig intenst. Folk lever I dag, for de vet ikke om de lever I morgen.
1: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå I det, ukrainerne?
0: De har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer I okkuperte områder. Og det jo nærmest en utslettelse av alt som ukrainsk som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så det ikke spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
1: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så det jo sånn at vi mennesker blir jo fort lei I det medielandskapet vi lever I, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til

0: til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake i 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre i en bok, og slik forhåpentligvis kunne komme litt under huden på leseren.
0: Og de, noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om, fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av, og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som er gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, er ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da er fikse, da, som jobber med journalister og som hjelper meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som er med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter, veldig sterke historier og historier som jeg synes også det er vanskelig å nesten snakke om legge bak meg, fordi et foreldre som mister en 2 år gammel dotter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina, nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker, ikke sant? Det hender jo, altså, vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, ja, det var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at ja, kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
2: Det gjør det,
1: det gjør det. Ikke er krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man i hvert fall i Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig i Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne sånn eldre mennesker som blir boende også til 14. 15. time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin, stedet de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De jo ofte litt utaknemmelige da, for de hadde det egentlig fint da de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da huslig og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene i Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne der i flaggermusrehabiliteringssenteret i Kharkiv. Og da krigen brøt ut i 2022, sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis i trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende i Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da i dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene er mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland, uttalelse med boken Ukraina, en vinterreise. Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kullebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sønder og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen. Og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene er litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute, og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainernes motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne, de er veldig kule, jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kiev til sånne dag-raves, hvor de sto og danset, og de hadde varme-parties i bakgårder, hvor de hadde satt sånne bålpanner og danset, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør opp. Men det klart at dette tærte jo også på.
0: Mm. Vi må spørre, altså, vi i Europa har jo et meget, meget godt inntrykk av Zelenskyj. Ukrainas president Zelenskyj, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det er realistisk?
1: Altså, personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile er ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det er ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelenskyj i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Nå er det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelenskyj. Det er jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten, og det tenker jeg er et sunnhetstegn, så det er ikke slik at Zelenskyj er noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det er veldig mange som er veldig kritisk til ham. og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelensky selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelensky?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelensky som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig da for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt er nei, det er ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger er en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det er enda viktigere at vi i Europa trår til, og det er også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: forfatter Erika Fatland altså gjest her I kveld. Vi snakker om boken din som nylig kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk I hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk I Odessa I 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min I Odessa, hun drev og snakket om oransjerevolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente seg et bevis på det russiskspråklige TV om at demonstrantene fikk betalt for å være der. Men nå står Ukraina veldig samlet rundt en felles fiende som den store naboen I øst som har gått til krig mot dem.
0: Hvor lang reise hadde du? Hvor lenge var du der denne vinteren?
1: Jeg var der hele vinteren. Mer eller mindre sammenhengende. Cirka 4 måneder I alt, så fra vinteren begynte I oktober-november til den første vårdagen I mars, og så var jeg også på en liten sommerreise nå I juni.
0: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du likevel med deg noe positivt fra denne reisen?
1: Absolutt, og det egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så jeg veldig positiv på vegne av Ukraina. Så akkurat nå det krig, det krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om krigen blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange I Europa også som trodde, og nå vi nesten 5 år inn I krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det jo blitt en stående vits I Ukraina.
0: Du, vi var helt til slutten av boka, det ikke vanlig at man liksom ber om slutten I boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som målfar, som en slags sjaman, han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
1: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen I Chornohora, som den høyeste fjellkjeden I Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje I år, men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå I oppløsning og bli delt opp I mange forskjellige mindre land.
0: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
1: Jeg går da opp på det høyeste fjellet I Ukraina, og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der I en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
0: Et lite håp fikk du da?
1: Absolutt et håp.
0: Utdannet altså sosialantropolog. Du snakker 8 språk. Kan du nevne det?
1: Ja,
0: det så imponerende.
1: 8 språk, så mer eller mindre. Da.
0: Ja.
1: Engelsk, russisk, tysk, fransk, jeg gikk på lycée I Frankrike. Og så driver jeg og blander sammen italiensk, spansk og portugisisk. Så holder jeg på å lære meg arabisk, som et ganske stort prosjekt, vil jeg si.
0: Altså, du så imponerende. Du virker som du har en sånn sult, og du så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, en vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Grønland,
1: hun vil jeg skal skrive om.
0: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland. Fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså I Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi jo Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det jo veldig mye spennende rundt inuitene da.
1: Det kjempespennende, og jeg har Grønland på min lange liste over ting jeg har lyst til å skrive om.
0: Men jeg tror tiden kommet, vi veldig interessert nå.
1: Ja, men jeg holder også på å lære meg arabisk, da, og jeg har litt lyst til å få bruk for det også. Så vi får lyst se, jeg tror jeg skal sitte her nå og si hva neste bok blir, for forrige gang ombestemte jeg meg jo. Grønland på lista.
0: Dette, det masse å glede seg til her da, fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart eller i nyhetene, eller lest om i historiebøkene. Etter denne vinteren i Ukraina, hvem eller hva kommer til å sitte igjen hos deg for resten av livet fra denne turen?
1: Ja, det egentlig menneskene jeg møtte, og så det noen som har gjort helt utslett inntrykk, som Nazari, som jeg møtte i Lviv, har satt da i rullestol etter å ha vært krigsfange i Russland i over 3 år, og for å bruke hans eget ord, det var rent horror. Han satt ikke i rullestol, han ble tatt til fange, for å si det sånn. Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
0: Finnes den, tror du, noe sted på Spotify eller noe sted så vi kunne spilt den nå?
1: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
0: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen takk for at jeg har fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera I New York, og det en konsert I solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det I grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nicolai Tangen. Og helt til slutt her I kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her I kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabø, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn I NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

cell phone breaking. Hold up.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenninga og den russiske aktiviteten har øka i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
1: Skyte varselbygget på en mil.
3: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
4: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de er positive til utvalget sine forslag.
6: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
7: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
6: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
7: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
6: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
7: Så dere vil ha et etikkråd?
6: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
8: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

0: deilig med lite Madonna I starten av Nattradion denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det I dag.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpna opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

Da, Marie Vibe Mo fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober 1976, så klatret faktisk

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det. Og Wonder spiller plata på konsert I Oslo på tirsdag. Og det ja, visst nok billetter igjen.

Two Become One, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En charmør med gitar og mange flotte låter har bursdag I dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak den neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, og her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

En fersk sang fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen I takt med deg. Kings Kirk Won og Ira hørte vi før det, tenker på deg, og Daniel Kommen først, du får tjener igjen som meg.

Jackson fikk du her I nattradion sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde nattradion denne gang da. Nu synger om at det regner I Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn. Vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, nattradion over. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Nå er klokka ett, og du hører NRK Nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt I år enn I hele fjor. Politiet tycker det ofte enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna I de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn I en KI-motor som så lager bilder av barna I nye situasjoner. En etterforsker I Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på bana for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne I EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer I dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt da kommer inn etter andre valgomgang I mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå I kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president I Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene I EU held fram I morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig I 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert I snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt I offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes I debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling I offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og, og noen som deltar I den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika I Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner har brukt et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina.